0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
2: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: prihaja lep sončen dan, tudi danes bomo našteli okoli 33-32 stopinj, v tem trenutku pa smo štartali z 22 v Kopru, 21 v Sočovljah, 17 v Postojni in 20 na Kozini. Morje ima danes že prijetni 27 stopinj in pol tudi na plaži v Strunjanu in najverjetneje bo pihala šibka burja, kar pomeni, da bomo najverjetneje mogoče tudi lahko zadihali. Mogoče bo malo manj vlažno. Jutri bo zelo, zelo lepo sončno vreme, tudi v soboto, tudi v nedeljo, tudi v ponedeljek in tako naprej.
1: Da bo novo šolsko leto zdravo in brez skrbi, zaščitimo se, za otroke poskrbi. Zaščitimo se, sirup za podporo odpornosti vsakodnevni šolski ritem. Sorja Natural, zaščitimo se, za otroke.
2: Ura je šest. To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Odbora Državnega zbora za zunanjo politiko in zadeve Evropske unije bosta danes obravnavala spremembo zunanje političnega stališča Slovenije in nedavno blokado skupne izjave Evropske unije, s katero bi ta obsodila širjenje izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Opozicija od vlade zahteva pojasnila te odločitve, ki ima po njenem resne zunanje politične posledice. Ministri držav članic Evropske unije, pristojni za evropske zadeve, bodo danes na Irskem začeli dvodnevno neformalno zasedanje, v spredju katerega bodo pogajanja o dolgoročnem proračunu unije za obdobje 2028-2034. Irski državni sekretar za evropske zadeve Thomas Byrne je pred zasedanjem izrazil željo, da bi ti pogovori omogočili napredek v pogajanjih, ki jih želita irsko predsedstvo sveta Evropske unije in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa zaključiti do konca leta. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v avgustu. Konec julija je bilo uradno brez dela nekaj več kot 43 tisoč ljudi, kar je bilo rekordno nizke ravni. Ugodne trende na trgu dela se pričakuje tudi v prihodnje. Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij danes organizira že 24. Vseslovenski festival nevladnih organizacij Lupa. Med 10. in 18. uro bo na Preširnovem trgu, Tromostovju in Stritarjevi ulici v Ljubljani več kot 120 nevladnih organizacij predstavilo svoje aktivnosti in doprinose k družbi. Državni zbor poslancu in prvaku Svobode Robertu Golobu ni priznal imunitete za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar. Za sklep, da se mu imuniteta ne prizna in se dovoli začetek kazenskega postopka, je glasovalo 75 navzočih poslancev, tudi Golob. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič ob izpolnjenih pogojih za začetek kazenskega postopka pričakuje odstop Goloba. Poglejmo še šport. Na kolesarski dirki po Španiji bo danes na sporedu zahtevna 12. etapa. Traso slabimi 4500 višinskimi metri bo kot vodilni začel domačin Enric Mas, minuto 18 za njim pa zaostaja drugo uvrščeni slovenski as Primož Roglič. Med deseterico je od Slovencev še mladi debitant Janko Pomrzel.
0: Zaenkrat štartamo dokaj mirno, čeprav imamo že obvestilo za en zaprt vozni pas in sicer med prehodom Škofije in priključkom Škofije Ankaran v smeri Kopra. Je zaradi del zaprt vozni pas in to je to za enkrat, previdno in strpno še naprej. Če kaj opazite, smo na voljo.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse za dom, gradnjo, vrtno opremo ter pestro ponudbo zelenih in cvetočih rastlin. Vabljeni v Obi Koper ali na obi.si.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Koper.
2: Uživo na radiju, Dabu in na radiokapris.si.
5: Dobro jutro, Kapris, dobro jutro, Obala.
6: Jutro, ekipa!
1: To je jutranji šov številka ena.
2: In s tabo Rustja, Manca in Pangos.
0: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
0: Dobrodošli v 3. september, danes je četrtek, mali petek.
7: Bravo, vse si točno povedal, čestitam.
0: In to je vse, kar moraš vedeti v današnjem dnevu, da je mali petek. In da je petek že za vogalom.
7: Skoraj, skoraj tukaj ga že vidimo.
0: Ja.
7: Rep vidimo.
0: Ja. Zritje pride, ker najprej rep, pol se stara.
7: Ne, ker beži pred nami, ne?
0: A ja, okay.
7: Ja, valjda. Beži pred nami, mi pa ga iščemo in tako da vidimo samo rep, ki ostaja. Ne? Ma jutri ga ulovimo.
0: Jutri ga ulovimo. Kako bom dali na verigo, če potreba. Felix, Jan in Polina, tako je zdaj pa Kecaj.
8: Hi, we're Kecaj. Move like an animal.
2: Kapris.
6: Številka ena na obali.

0: Book of Love, Felix je in Polina, 6.15. Selimo se, ker imamo ekskluzivno novico. Ja, ker namreč po 3 letih so lovili mačko, ki je razdejala pravzaprav del Nove Zelandije, kjer so pravzaprav imeli eno tako posebno in zelo redko vrsto njihovo rjavih rac. In zdaj to mačko so po 3 letih lova uspešno končno ujeli, ker načeloma niso niti vedeli najprej 3 leta, kdo jim pobija njihove te naravne redke rjave race, ki se imenujejo pateke. Kot pri nas, štekaš patke?
1: Dobro, to je pač krok naravni, ne?
0: Ja, ampak...
1: Ja, če se niso znali obraniti pred mačko, zakaj je mačka kriva zdaj?
0: Ja, mačka je tako, kar konkreten lov si uredila.
1: Ja.
0: Ampak niso vedeli do zadnjega, kdo jim ubije te race, ne? Tako da naravovarstveniki so potem naravo dvakrat izpustili po 20 rac in snemali, da so lahko ugotovili, kdo sploh je. In so ugotovili, da je čisto navadna domača mačka. In potem, potem kaj so naredili? So ji nastavili vabo kot neke sorte. In
1: vabo
0: so,
1: z racami?
0: Ne, je bil piščanec, okay. Zajec in ne vem kaj. In potem so jo ulovili. Skratka, pokončala je pa kar do 3/4 teh redkih rac. In zdaj, pazi, zdaj so rekli, da zdaj iz 9 lives, torej 9 življen, mačko so imenovali 9 življen, bojo naredili pravzaprav celo študijo okoli nje. Kako je to njo uspelo, kaj ima ta nagon in skratka jo bojo preučili in jo imeli...
1: Ma še vedno ne vem, kaj jih je motilo, da race lovije.
0: Ja, ker so neke redke, ne, so take zaščitene bile.
1: Ima same so krive race.
0: Ema, ve, ma.
1: Ema, mi Boga mačka.
0: Mačka je pač počela ono, kar je pač mačka počnejo, ne. Lovi in se...
1: Super, da so to tako rešili.
0: Ampak meni, kar je najbolj...
1: Kaj, če bodo enkrat mačke izumrli in potem bo rekli, lej, mi smo pa tisto mačko ulovili in...
0: So jo že preučili in
1: ja.
0: Preparirali za izobraževalne namene. Pa, losos od svrt piščanice zajec, tle je zafrkano. Ne?
1: Super.
0: Tle se rekli, vidiš.
1: Maš rajši to kot raco. Kaj ne?
0: Ja,
1: rajši piščanca kot raco.
0: Je padlo na foro, boga. 9 lives, skratka... Dobra, divja mačka, moram priznati. Zdaj, o mačkah ne bomo dosti, danes imamo kar nekaj drugih zanimivih stvari.
1: Mačakaj,
0: ja.
1: Kaj je divja ali domača mačka? Ali domača divja?
0: V bistvu, po moje je bila domača, ki je zbežala.
1: Ok, ti si rekel divja mačka.
0: Ja, ampak v bistvu, po na koncu so ulovili divje mačko.
1: Aha, mogoče so jo, nisem ulovili ta prave.
0: Po moje so jo potem tako morali pač... tudi nekako oceniti.
1: Lahko da sploh, niso pravi ulovili, ta še vedno tam nekaj...
0: Lahko sploh ni mačka, ne? Kot se je panter.
1: Ma ja!
0: Ja, kaj so? Ja, začnemo z eno tako malo cinično, imamo še en kupenih danih z takih stvari, ki vas bo še zelo, zelo presenetilo, brez skrbi. 6.14 prihaja Shakira, in Tame Impala z Jenny Dracula.

0: Mena More in Shakiro ob 6.20, dobro jutro. Dobro jutro sem tistim, ki ste se odločili, da boste tudi danes zjutraj v naši družbi. Držimo pesti, da nam danes vreme zagotovo ne bo prikuhalo prevroč dan, ker si želimo tudi malce spočiti v te vročino. Saj jaz sem takšno, moram priznati, da mogoče mi je zdaj že teh 30 plus stopin včasih malce preveč. Drugače pa zagotovo lepo imeti, ja, malce daljše poletje. Tega smo pa vsi veseli. V tem trenutku smo mogoče malo manj veseli kakšnih zastojev in en se že nabira tam pri Vrhniki proti prestolnici, tako da previdno in strpno. Gre pa računati tudi na dela, ki so danes pri prehodu Škofije in priključkom Škofije Ankaran, v smeri Kopra, kjer je vozni pas pad zaprt in gre na to računati. Imamo tudi moteno oskrbo s pitno vodo, danes med 8 in 12 uro v Kosezah in pa tudi v Hrušici med 8 in 10 uro, tako da boste v zgornjem delu vasi v Hrušici morali biti na to dobro pripravljeni, ko sporočajo iz javnega podjetja Komunale Ilirska Bistrica. Nadaljujemo s hiti že čez nekaj trenutkov, The Weeknd in Sacrifice.
1: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem, enega pa tudi lepo obdarimo.
2: To so čestitke na Kaprisu. Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega
1: in za ostalo poskrbimo mi.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
1: Kaprisove slavljence obdaruje.
3: Foriserja Naša redu. Zdaj Foriserja Sunset Panorama. Več kot lepica. Privoščite si mediteransko rozbiv taljato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserja dobrote. Za kosilo, večerjo ali samo pijačo ob sončnem zahodu. Foriserja Sunset Panorama Šared. Dobra hrana, sproščeno vzdušje in razgled, ki ga ne pozabiš.
4: Dovne si smejat. Alora, poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
5: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponjo. Ponudba velja do razprodaje zalog.
6: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
7: Odlično!
6: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
7: V Iperceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramika.si.
6: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
7: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
8: Iperceramika.
9: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 znižanih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
10: To je Kapris.
11: Kapris.
10: Številka
11: ena na obali.

0: 25% popusta na vse nezdiženo pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
1: To je Kapriz.
2: Kapriz.
1: Številka.
2: Številka ena na obali.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: 22 stopinj imamo pri osnovni šoli Cirila Kosmača v Piranu, morje nedaleč stran od tam ima 27 stopinj in pol in danes se nam obeta takšen lep sončen dan, z mogoče šibko burjo tudi za kakšno urco, drugače pa se bomo najverjetneje spopadli danes tistimi 30 plus stopinjami. In jutri ne bo nič drugače, v soboto ne bo prav prijeda dosti drugače in tudi nedeljo in tako naprej. Se ste razumeli, ne?
3: Potrebujete pomoč pri izkopih, urejanju terena ali delu na gradbišču? Mini bagger Šepah je kompakten in zmogljiv pomočnik z 8,5 konjskimi močmi, ki se znajde tudi na težje dostopnih mestih. Dobite ga za 4999 evrov v Bauhaus Koper in samo ta teden vam ga brezplačno dostavijo kjerkoli v slovenski Istri.
4: Bauhaus, da bo zares dobro.
5: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
6: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. To soboto bo Koper v znamenju sladkih okusov, druženja in prijetnega poletnega vzdušja. Na Altroke Sladki Istri se bo na Pristaniški ulici med 9 in 18 uro predstavilo več kot 50 ponudnikov. Otroke čaka čaroben park, poln doživeti. Organizatori pa so pripravili tudi nekaj sladkih novosti.
7: S katero želimo obiskovalce nagovoriti, da v sklopu Sladke Istre tudi nekoliko odkrijejo Koper in sicer ker bodo lahko na ta dan brezplačno obiskali interaktivni muzej v palači Kravizi Butoraj. Lahko bodo brezplačno preizkusili interaktivno doživetje oziroma igrico Lov na pravico in izkoristili 50% popust za ogled muzeja Tomose zgodovine in pokrajinskega muzeja Koper. Tašnja novost je tudi brezplačni sladki avtobus, ki bo vozil po različnih lokacijah bližnjih parkirišč in povezoval mesto, da lahko se bodo obiskovalci lažje premikali in mobilno tudi dosegali. Tudi ostale prireditve, ki so v Kopru tisti dan.
6: Pa Helena Brec-Loredan, Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper. Ortopedska bolnišnica Valdoltra beleži uspešno prvo polletje z višjim številom operacij in pozitivnim poslovanjem. Zdravniki so opravili za več kot 7% več primerov kot lani, vodstvo pa poroča o skoraj 380 tisoč evrih presežka. Kirurgi so v prvih šestih mesecih za 35% povečali število artroskopskih posegov ter operacij hrbtenice in rame. Kirurške ekipe so ob tem ustavile 1472 endoprotez kolena in kolka, kar pomeni 1% več kot v enakem lani. Obdobju. V ustanovi trenutno potekata dve večji investiciji, delavci urejajo prostore za dva nova aparata za magnetno resonanco in gradijo center za hiperbarično medicino. Gradbena dela potekajo v skladu s predvidenimi roki. Bolnišnica zaposluje 503 sodelavce, kar pomeni 9 oseb več kot na začetku leta. Vodstvo aktivno rešuje pomanjkanje zdravstvenega kadra, zunanji presojevalci pa so maja potrdili visoko strokovnost in izpolnjevanje standardov kakovosti. Svet zavoda pozitivno ocenjuje poslovanje in pričakuje uresničitev vseh ključnih ciljev v letošnjem letu.
2: Previdno in strpno, od Vrhnike naprej je že nekaj malega gneča proti prestolnici, drugače pa na našem koncu imamo dve obvestili in sicer prehod škofije, priključek škofije Ankaran v smeri Kopra, zaradi del zaprt vozni pas in ne, pa samo eno, torej samo to, previdno in strpno še naprej, če kaj pazite, smo na voljo.
5: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
8: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Koper.
5: Rustja, Manca in Pandos. To je jutro na Kaprisu.
2: Kolegica, si že ošilila pete?
9: Ja, veš da, vse sem že ščisla, veš uno, pač spodaj pod plate, vse sem naredila.
2: Super.
9: Pripravila palce. Ja, kaj me gledaš?
2: Ne, v redu, čekam.
9: Mislim, palce za hodit, ne
2: za... Za koga? Za...
9: Prvi bi ti dobil po vrsti. Tisti, ki vzame dva agrarina panina, hopa.
2: Ah, ti bi meni dala to, kako se tuče, taj se boj. 6.34, 3. september, četrtek je, dva hita, potem pa nekaj v El Paninu.
10: Hey, this is Bruno Mars.
11: Capri se številka ena na obali.

0: Res je tako neizprosno, hudobno poletje leto. Sej so Basin 641, se strinjaš?
1: Ma, lej, prihaja 9. september, ne? Prihaja 9. september, samo to vam rekla. Si povedal, kaj bo 9. septembra?
0: Sem po napovedi. Sem napovedal malo.
1: Ti si žalosten zato, ker boš imel hladno za svoj rojstni dan.
0: Ampak... Ne, bom imel hladno, to je tudi lepo. Ampak,
1: to je super, jaz bi imela takoj hladno za svoj rojstni dan.
0: Deževno ne bi imel, no.
1: Zakaj ne?
0: Zakaj ne idete tak lep piknik?
1: Vse je lahko je piknik not.
0: Tako vsako leto.
1: Na pokriti terasi, pokrita terasa, ne?
0: Mm, ja. In z ognjem, da se bomo greli, ker pa bo kar nekaj spet mrzla.
1: Ma glej, komaj čakamo, jaz komaj čakam.
0: V glavnem, komaj čakamo tudi to soboto, ker bomo šli z našim kombijem poln nagrad in poln paninov na Slavnik. Mislim, kombi ne, kombi bo stal dol, mi bomo prišli gor.
1: Čeprav tudi s kombijem bi lahko gor prišli, ampak bomo šli rajši z našim avtom iz avtocentra.
0: To bi tudi bila pustolovščina, ja, z našim kombijem do vrha Slavnik.
1: Mislim, vse smo šli.
0: Ja, vem, ja.
1: In Pango si vozil in se je zgubil in smo prvi pohodniki prišli pred njim, ki je šel s kombijem, pač na vrh Slavnika.
0: Ta zgodba je zavita v tančico skrivnosti, kaj vmes se
1: vse dogaja. Kaj je Pango s vmes bil, ne vemo. Ne,
0: ne vemo. Ja. Važno je, da veste, da to soboto je še tretji od štirih letošnjih El Panino, tako da pred zadnji in ga gre izkoristiti in gre uživati, ker vreme bo več kot nalašč za na pohod na Slavnik.
1: 8:30 na parkirišču v Prešnici. Uh-huh. Bodte točni, če malo celo prej pridete, ki ob 8:30 že nekako štartamo, ne?
0: Prvo zaraj parkinga, drugo zaraj panina.
1: Mislim, parking, kaj te briga.
0: Dobro.
1: Ma panin.
0: Ma panina ne dam.
1: Panina ne dam, ma gre, če se obrnemo in gremo nazaj.
0: Panino z Veroni Pršutom in z... Drugi je z sirom Tolminc.
1: Tako je.
0: Tako da je vse, skoraj da bi lahko rekli, tukaj domača. Na vse, kar bo potrebno poskrbeti, je to, da boste pripravljeni. Če pa niste tako zelo pripravljeni, potem pa pomaga naši prijatelji z Nodol, Sore Natural, pa Srečo Mobil, če na drugo zavoljen, Motivacijo.
1: Pa Radenska bo z nami, pa Lelosi.
0: Radenska.
1: Ja.
0: Ja.
1: Pa Avtocenter, to je tvoja najljubša pijača. Vsakaj, ja, če pogremo nekam, kaj boš Radensko?
0: Ja, čuj,
1: super.
0: Veš, koliko src že imam.
1: Ja, ja, kje je una mačka s devetimi življenji, razumeš?
0: Če se šteješ vse srca za tri srca, potem veš, da sem nekaj nabral v teh letih. No, skratka, El Panino, to soboto, ne pozabiti, samo da vas spomnimo in spomnimo vas še kaj.
1: Ne pozabiti na kartice, ker bomo dajali žige, in ne pozabiti na rutke.
0: Imamo post-terminal, prineste kartice.
1: Ma ne, ma ne. Imamo kartice za zbiranje žigov za naše elpanine.
0: A ja, ja.
1: Mislim, če hoče kdo pustiti, lahko tudi kdo skrinjo samo zajemo.
0: Lahko tudi kakšen post-terminal najdemo, pa bomo že rešili tudi uno kartico.
1: Veš, kje imajo post-terminal?
0: Na Tumovi?
1: V Tumovi. Vem, če gor na za strehi, ampak sigurno notri pa imajo pri šanku, tako da tam boste lahko uporabili vaše kartice.
0: Ja,
1: pa
0: šank je nas, to, ker je v prvem nadstropju.
1: Ma ja, ne, ne, ne. Se hotla nekaj reči.
0: Na vrhu Slavnika.
1: Ja.
0: Dobro, v glavnem, vse je že zrihtano, samo še vi se zrihtate in se vidimo torej v Prešnici ob 8:30. Gala Free From Desire, tako zdaj pa Katy Perry.
2: Katy Perry.
3: Kapris je zakon.
4: Številka ena na obali.

0: Gala in Freed from Desire, 10 do 7. Dobro jutro. Dobro jutro tistim, ki se peljete na okolju. V tem trenutku nimamo nekih večjih zastojev, z izjemo od Vrhnike proti Prestolnici. Pa tudi na drugi strani v smeri Kopra imamo zdaj že krajši zastoj med Uncem in Postojno. Kar se pa tiče del, trenutno dela prehod Škofije, priključek Škofije Ankaran v smeri Kopra, zaprt vozni pas. Tako da ja, previdno je strpno, nič 8.79, če slučajno še kaj opazite, videl pa sem jaz nekaj. In tako da vam bom takoj zdaj prelistal primorske novice.
1: Danes v Primorskih preberite.
0: Nekaj raztrganih daril države močno odmeva na Postojnskem, pa tudi da samo SDS ni želela povedati, ali bo imela kandidata v Idriji. Najboljši sekač v državi je 19-letni Nik Rovan iz Podkraja. 71-letnik bo v bolnišnico prišel s heroinom, zalogo droge je imel tudi doma. Istrske vile, ki so borili duhove in polnile časopisne strani. O tem in o ostalem v današnji čisto sveže pečenih primorskih novicah. Prelistajte jih.
1: 1028 metrov višine, dih jemajoči razgled skozi trnjevo pot in gozdove. Ali upaš na poslednji vzpon na El Panino? El Panino, El Panino.
2: Ma čakaj, kam greš ti na Everest?
1: Ne, na Slavni. Slavni, Slavni.
2: Ma Ben, dej, na Slavniku smo bliže 100-krat, kaj češ da je to?
3: V soboto, 5. septembra, se ob 8.30 dobimo na parkirišču v Prešnici. Od tam se bomo po poti s čudovitimi razgledi sprehodili na vrh Slavnika, kjer si bomo privoščili nepogrešljive agrarijine panine. Zberi ekipo, obuj pohodniške čevlje in se nam pridruži. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Autocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
1: Kia Benčič Koper.
4: Kia Benčič Koper.
1: Kjer je Kia doma.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Rusitiš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
7: Obalne lekarne Koper vas vabijo na dan odprtih vrat od 1. do 11. septembra med 8.30 in 13. uro vsak dan v eno izmed njihovih lekarn. Strokovno vam bodo svetovali in ugodneje ponudili izdelke galenskega laboratorija ter omogočili brezplačno mirjenje glukoze in holesterola, izvajali bodo tudi meritve venskega pretoka krvi v spodnjih okončinah. Na meritve se je potrebno predhodno naročiti v lekarni. Izvajale se bodo med 9. in 12. uro. V okviru pestrega programa boste pridobili koristne nasvete o pravilni in varni uporabi zdravil, se lahko naročili na pregled uporabe zdravil ali za izdelavo osebne kartice zdravil. Podrobnejše informacije dobite v lekarnah obalnih lekarn Koper in na spletni strani www.obalne-lekarne.si.
8: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenim Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
8: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
10: Otroci, pozor! Plesno-akrobatski klub Flip vpisuje nove člane. Gimnastika, ples, akrobatika, trampolin in še in še. Pridruži se tudi ti!
7: Vpisi potekajo na www.skflip.si.
10: Kamor spadaš tudi ti.
7: Sveže novice iz slovenske Istre. Obala plus.si.

0: Danes nas čaka lep sončen dan, prijeten, na trenutke mogoče celo prevroč, tako da računajte na kakšno stopinjo več od tistega, kar ste pričakovali. A tako je potem ful lažje, ker tako rešiš problem. V tem trenutku imamo namreč 23 stopinj v Izoli in Ankaranu, zaenkrat imamo še vedno 19 stopinj na Kozini in 12 stopinj v Ilirski Bistrici. Morje ima danes 27 stopinj in pol, če se slučajno odpravljate že proti plaži in če se boste tako odločili, boste še vedno izkoristili te poletno, še ne jesenske temperature, ki bodo zagotovo vsaj še en teden. Od naslednjega tedna naprej pa bo najverjetneje tudi dež.
1: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
2: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Ura je 7, dobro jutro.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Cene goriv že dolgo niso več le številka na zaslonu bencinskega servisa. Njihovo nihanje hitro občutimo v denarnici, posredno pa tudi v cenah prevoza, hrane in številnih drugih izdelkov. Predvčerajšnja sprememba cen, ki velja od do 7. septembra, je prinesla zanimiv preobrat. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil z 1,6 na 1,62 evra, medtem ko se je dizel občutno pocenil z 1,9 na 1,81 evra za liter. Ocenilo se je tudi kurilno olje, ki po novem stane 1,41 evra za liter. Pri 50-litrskem rezervoarju tako voznik za bencin odšteje približno 81,15 evra, za dizel pa 90,55 evra. Samo teden dni prej je 50 litrov dizla stalo 95,15 evra. Razlika je torej 4,6 evra pri enem samem polnjenju. Ključ do razumevanja slovenskih cen goriv je v metodologiji njihovega izračuna. Regulirana cena ni neposredno vezana na ceno surove nafte, ki jo spremljamo na svetovnih borzah. Pri izračunu se namreč upoštevajo predvsem cene naftnih derivatov na mednarodnem trgu ter gibanje tečaja med ameriškim dolarjem in evrom. Če se evro v primerjavi z dolarjem okrepi, je lahko nakup nafte za evropske kupce ugodnejši. Če evro oslabi, se lahko strošek uvoza poveča, tudi če se cena nafte v dolarjih bistveno ne spremeni. Slovenski model uporablja 7-dnevna povprečja borznih kotacij. Nova eskalacija vojne z Iranom je cene energentov pognala strmo navzgor prav v trenutku, ko Evropa pred zimo nima veliko manevrskega prostora. Cena zemeljskega plina je dosegla najvišjo raven v 3 letih. Nafta se približuje $100 za sod, evropska skladišča plina pa so zapolnjena le 65%, najmanj za ta čas v letu od začetka primerljivih podatkov leta 2009. Toda ekonomisti opozarjajo, da pogled na ceno surove nafte celo podcenjuje težavo. Zaradi pomankanja rafiniranih goriv se dizel že obnaša, kot da bi sod nafte stal $140. Posledice se lahko prek dražjega goriva in ogrevanja hitro prelijejo v inflacijo, obrestne mere in gospodarsko rast. Pred stavbo državnega zbora v Ljubljani se je zbrala množica protestnikov na tako imenovanem prvem protestu proti vladi. Protestniki so zahtevali odstop v prvi vrsti poslanca resnice Borisa Mijiča, hkrati pa tudi odstop celotne vlade in razpis predčasnih volitev. Predsednik ZDA Donald Trump je v objavi na svojem družbenem omrežju vprašal, če bi ZDA morda morale preimenovati hormuško ožino v Trumpovo ožino, zdaj, ko jo imajo pod nadzorom. Trump je prejšnji teden podpisal izvršni ukaz, s katerim je Ontarijsko jezero ob meji med Kanado in ZDA preimenoval v Ameriško jezero. Neznani vandali so na hollywoodskem pločniku slavnih v Los Angelesu poškodovali zvezdo nedavno preminule ameriške pevke Dolly Parton. V hollywoodski gospodarski zbornici so potrdili, da zvezdo popravljajo, iz njene zapuščine pa so sporočili, da nameravajo pevki v čast prihodnje leto organizirati festival. Poglejmo še šport. V italijanskem Tarantu se bodo z današnjimi zadnjimi tekmovanji in zaključno slovesnostjo ob 20. uri na stadionu končale 20. sredozemske igre. Od uradnega odprtja 21. avgusta so organizatorji iger podelili 285 od skupno 288 kompletov kolajn. Od tega je Slovenija prejela 3 zlate, 3 srebrne in 12 bronastih.
0: Alora, gremo na ceste, kjer zaenkrat na našem koncu vse v zelenem, to pomeni, da je vse ok, od Vrhnike naprej pa mogoče gneč proti prestolnici. Kar se tiče pa del, ki se bodo tako ali drugače začela v kratkem, v tem trenutku ena že imamo in to je delo med pokritim vkopom Škofije in priključkom Škofije Ankarano smeri Kopra, tam je zaprt vozni pas, če slučajno prihajate torej z italijanske strani. Previdno je strpno in še kaj, če pa slučajno kaj opazite na poti, nam sporočite.
3: 9 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse za dom, gradnjo, vrtno opremo ter pestro ponudbo zelenih in cvetočih rastlin. Vabljeni v Obi Koper ali na obi.si.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Koper.
3: Obala se prebuja. In tudi danes smo skupaj. Rustja, Manca, Pangos in ti.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Dobro jutro, ekipa.
0: Dobro jutro, ekipa. Ura je 7:05 točno in je 3. september, četrtek. Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
0: Alora, samo eno kratko obvestilo, dobili smo zdaj en SMS, da je malo gneče pri izvozu Luke Koper. Torej, če greste po koperskih cesti tam pri Brtokih, tako da še tam dodatna pozornost in potrpežljivost. Potrpežljivost, ki je pravzaprav glavna beseda pri tem, ko planiraš svoj zimski dopust.
8: Na splošno, ko planiraš, ko greš na dopust, ko prideš z dopusta, preden greš na dopust, v glavnem potrpežljivost je beseda. Ja.
0: Ti Kraš... že imaš zimski dopust zrihten?
8: Ne, vem, kdaj bom približno šla, nimam pa še organiziranega.
0: Okay.
8: Še malo gledam, tipam, čeprav sem slišala, da sem baje že malo pozna.
0: Na res?
8: Mislim, baje.
0: Baje.
8: Za, mislim, pozna za tiste dobre cene, ne?
0: A ja, dobro. Zato smo mi dva vedno malo pozna, če me vpraš. Ja, vedno planiraš malo zadnji trenutek, ne?
8: Ja, pa ker nikoli ne veš, kaj boš delal pol leta vnaprej.
0: Točno
8: ne?
0: Tako. Zdaj pa bomo po dveh hitih več povedali o tem. Vprašali vas bomo predvsem to. Ma, zimski dopust. Ste ga že rezervirali na nič 3153288, SMS, ne, Vibro, WhatsApp.
8: Mene to je zanima, kam grejo.
0: Ja.
8: In če lahko poveste, kje ste dobili, kje je ceneje. Kako prišparate za zimski dopust?
0: To je vprašanje.
5: I'm Ed Sheeran. Hey, it's Martin Garrix.
3: Kapris.
7: Številka ena na obali.
8: Številka ena na obali.
5: Obala je zakon.

0: Wanna Be in Spice Girls. Ob 7.12, 3. september je četrtek, diši po petku, diši tudi po zimi počasi. If you wanna be my lover. In diši po raznih planiranjih, kako, kaj, zakaj in s čim. In sploh za vse tiste, ki v radiju vsaj kakšen dan preživite na snegu in ob seveda zimskih vseh lepih stvarih, ki jih lahko doživiš, te močno lahko udari po denarnici. Zdaj, vemo, da lahko, lahko planiraš, da greš v lastni režiji, ne, torej greš.
1: Greš pač sam, si vse zorganiziraš,
0: tako, booking, trivago, karkoli pač iščeš, si kupiš sam potem tudi vozovnice in tako naprej, vse je odvisno od tebe in to je najbolj prilagodljivo, ker se sam odločiš, kako, kaj, zakaj. A, to je tisti tudi najdražji način, najverjetneje, ne? Edino, če dobiš zelo dobro, ugoden, ne vem, neko nastanitev.
1: In moram reči, da jaz poznam že kar nekaj ljudi, ki naredijo tako, da pač najdejo, naprimer, nek apartma, kjer jim je všeč, kjer se dobro počutijo, kjer je tudi pač smučišče blizu, jim je cool, pač se tam voziti in jim ni panike iti vsako leto na isto smučišče. In potem, ko končajo tisti dopust, torej, ne vem, januarja, zaključijo smučanje in že takrat pridejo do lastnika apartmaja oziroma mogoče hotela, kakorkoli, in rečejo, ej, jaz bi pa za naslednje leto rad rezerviral v tem in tem terminu in takrat dobijo verjetno tudi kaj, pač verjetno kakšen popust, ne, če rezerviraš eno leto vnaprej.
0: Sigurno je bolj poceni, tako je. Ampak ni verjetno čisto vsakeč možno. Druga varianta je prek agencije, torej poveš, kdaj bi šel, koliko vas je in kakšne so želje in agencija ti vse zrihta, plus, kar je prednost agencije, je, da oni imajo neke svoje škonte in ta škonto potem dobiš tudi ti in res ne rabiš dosti narediti, je mogoče malo dražje od celo tistega, mogoče, če greš sam, ne, vlastni reži.
1: Ja, verjetno pač nekaj, agencija mora nekaj zaslužiti od tega,
0: absolutno,
1: da tebi vse zrihta, ne, se je logično, ne, če pač rihtaš vse sam, imaš tudi več dela s tem. Če daš agenciji, ti agencija vse najde, vse poišče, najnižjo ceno, ampak to oni morajo nekaj od tega zaslužiti.
0: Kadar nekdo naredi nekaj zate, takrat se pač malo več plača.
1: Tako, potem imamo prek smučarskega kluba. Klubi imajo pač ponovadi kakšne ugodnejše cene smučarskih kart, zaradi tega, ker pripeljejo pač, ne vem, smučarsko šolo vsak vikend ali pa, ne vem, pripeljejo skupino ljudi in potem imajo tudi tisti, ki so tam, imajo apartmaje, nekaj od tega, da pač pride ogromna skupina ljudi in zaradi tega imajo tudi smučarski klubi svoje posebne ugodnosti. Mhm. Je pa res, da se moraš ti, če želiš te ugodnosti imeti, v smučarske klube tudi včlaniti.
0: Ja,
1: torej, plačaš neko članarino, tako. In kar je mogoče slaba lastnost tega, da greš mogoče s smučarskimi klubi, je ta, da ne moreš ravno izbirati terminov, ki so tebi po volji.
0: Tako, oni ti povejo, kaj na voljo in to je to.
1: Tako.
0: Okay. Podobna zgodba je turistično društvo, to je tudi, recimo, ne vem, ste v nekem društvu in zaradi tega, ker je pač kolektivno, dobijo bolj poceni, ker se ti kot društvo prijavi. Isto kot, ko greš v Gardaland, ker je ekipa,
1: ma,
0: je bolj poceni.
1: Naprimer, to imajo tudi študenti preko našega Kšoka. Vem, da hodijo, naprimer, na izlete za en dan na smučišče in potem dobijo študenti cenejše.
0: In potem je sta še dve zanimivi, po moje najmanjkrat uporabljeni, prek podjetja ali sindikata.
1: To obstaja. Ja. Zdaj mi tega nijamo?
0: Ne vem. Moramo reči šefu, da kupimo eno kučico nekje na nekaj smučišču in potem bomo šli tudi na team buildinge.
1: Ja.
0: Podjetja imajo zelo pogosto kakšne nastanitve še v svoji lasti, mogoče še iz preteklih časov in je to pač tako ostalo in zaradi tega so tisto neke subvencionirane karte potem še dodatno, ker pač imaš nastanitev tam toliko in toliko let. Ali pa nastanitev oziroma preko smučišča samega, torej da ti pokličeš na smučišče ali pa kontaktiraš smučišče in ti oni povejo, lete, poleg nas, poleg smučišča, je par nastanitev, ki z njimi zredno sodelujemo, zaradi tega boste tam dobili bolj ugodno. Zdaj, to so različne variante, mogoče še kakšna in zato sprašujemo vas, če imate kakšno ugodnost, kako prišparati, če greš recimo na zimske dni skupaj z družino, ker je pač hitro to dari po denarnici. Ne?
1: Mene predvsem zanima, kdaj rezervirajo, da, mislim, kdaj rezervirate, da prišparate torej za smučanje in koliko v povprečju porabi naprimer štiričlanska, zdaj vam prav dala primer, štiričlanska družina, torej mama, oče in dva otroka, da grejo med zimskimi počitnicami, recimo, da sta otroka šolo obvezna, torej lahko greš samo med zimskimi počitnicami, ki bodo konec februarja, za en teden, govorimo, ne vem, 5 dni, 4 nočitve,
0: ja,
1: na smučanje, v primeru, da vsi 4 smučajo. Koliko porabite? Eko, to je zdaj meni vprašanje. In kako dejansko prišparate?
0: Nič 3153328, pošli SMS, lahko tudi pokličeš. Giovanotti in Alfa z Buon Vento ob 7.16. Non po di tempo.

ta nova od Kamrada, Love Sober, 7.22, 3. september, četrtek je, dobro jutro. Dobro jutro vsem tistim, ki planirate svoj zimski dopust, ne vem, če imate čas, da je med vožnjo dostavo otrok in vsem tem. Mogoče en voice na WhatsApp bi nam prišel kot zelo, zelo zanimiv vsebinski vložek za danes zjutraj, ko govorimo o zimskem, bom rekel, planiranju raznih takšnih dogodkov, kot je zimski dopust, mogoče če greste smučati. Kje, kako se organizirate, kdaj rezervirate in predvsem, kakšen je približno vaš budžet? Sej, to ni nič kaj takega, jaz lahko tudi povem, potem bom povedal, koliko približno sem pripravljen dati. Je pa res to, da za tiste, ki ste že za volanom in če že vozite naokoli, imamo kar nekaj prometnih posebnosti. Trenutno priključek Bartoki je okvarjen na tovorno vozilo in ovira promet, tako da previdno tam na tistem koncu, ker nastaja tudi zastoj za izvoz Bartoki proti Kopru, na koprski hitri cesti, gneča od Vrhnike naprej, logično. Dela potekajo danes od menjega prehoda Škofije naprej, je zaprt vozni pas proti Ankaranu priključku in primetna nesreča Dragomer Brezovica, če peljete skratka še v prestolnico. Nič 8.17, če še kaj opazite, kmalo pride Rick Astley z Never Gonna Give You Up.

0: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
1: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
2: Pravilno ravnanje z odpadki se začne doma. Papir, embalaža, steklo, bio odpadki. Vsak odpadek spada na pravo mesto. Z majhnimi navadami skupaj ustvarjamo čistejši Koper in lepše okolje za vse.
1: Že 70
0: in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
1: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
2: Pravilno ravnanje z odpadki se začne doma. Papir, embalaža, steklo, bio odpadki. Vsak odpadek spada na pravo mesto. Z majhnimi navadami skupaj ustvarjamo čistejši Koper in

0: Čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag benzin, cestnine, bake škifo. Kaj pa če greš z Go Opti?
1: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z Go Opti.
2: Go Opti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
3: S Kaprisano z glavniki odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
4: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
5: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
4: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
5: Spar Online za en opravek manj.
6: Upiši se v plesno šolo Fiona, kjer že 20 let plešemo in ustvarjamo nepozabne spomine ter plesne prvake. Pridruži se naši plesni družini, kjer dobrih ritmov in zabave ne manjka. Plesna šola Fiona. Tvoj korak v svet plesa. Več na fiona-dance.com. Se vidimo na ogrlici.
7: Sladice!
8: Sladoled!
9: Torte!
10: Altro che sladka Istra!
4: Prihaja najslajši dan v letu. V soboto, 5. septembra, vas na Pristaniški ulici v Kopru čakajo sladice, otroški program in sladke dogodivščine. Altro che sladka Istra! Več na visitkoper.si.
11: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
12: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3x2.opel.autovalis.si.
13: Miblo Yogi Back to School. Za uspešen začetek šolskega leta izkoristite 15% popust na izbrane Miblo Yogi vzmetnice in vznavnike. Miblo Yogi.si.
14: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov. Z doplačilom 1 evra prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
15: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
16: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
15: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
17: Dan Kobilarne Lipica. V nedeljo, 6. septembra, vas v Lipici čaka celodnevno festivalsko dogajanje.
18: Predstava Lipiške jahalne šole z gosti iz Nemčije, Domnom Prevcem, Bojanom Cvjetičaninom in Vesno Ponorac.
17: Gremo v Lipico!
19: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje ob nakupu 3 igrač četrto prejmete brezplačno. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
20: Radio Capris.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Obeta se nam še en vroč dan, okoli 30 plus stopinj bomo imeli in v tem trenutku jih beležimo že prijetnih 23, kot kaže pri vhodu v Sočovalske soline. In imeli bomo tudi prijetno zajet na plažo, če se boste tako odločili, okoli 27 stopinj in pol ima trenutno morje tudi na plaži v Fiesi. Je pa res, da bomo najverjetneje dež pričakali šele naslednji teden, to pomeni, da že čez vikend bo še vedno vroče, sončno in prijetno, izkoristite to.
3: Potrebujete pomoč pri izkopih, urejanju terena ali delu na gradbišču? Mini bagr Šepah je kompakten in zmogljiv pomočnik z 8,5 konjskimi močmi, ki se znajde tudi na težje dostopnih mestih. Dobite ga za 4999 evrov v Bauhaus Koper in samo ta teden vam ga brezplačno dostavijo kjerkoli v slovenski Istri.
4: Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Zdravilišče Rdečega križa Slovenije Debeli rtič danes odpira vrata nove trajnostne vrtnarije. Obiskovalci bodo spoznali pomen odgovornega odnosa do narave in načela trajnostnega vrtnarjenja. Organizatorji ob ugodnem vremenu pripravljajo tudi poseben prihod z ladico iz 4 obalnih mest. Z 22. solinarskim praznikom, v okviru katerega so nagradili najboljše solinarje in vodarje, se je zaključila letošnja sezona. Do konca avgusta so pobrali 950 ton soli. Kakšna je bila sezona, pa vodja pridelave soli v družbi Soline, Matjaž Lužnik.
6: Sezono smo pretežno zadovoljni. Zdaj bomo še delali solni cvet in neki soli, čeprav v kabedini že dokaj popuščajo, kar je normalno za ta konec sezone. Ta vročina za samo proizvodnjo soli ne vpliva kaj dosti. Da, gradimo ekipo, poskušamo obnoviti vse, tako da bomo sposobni delati čim več soli, se vrniti na mogoče prejšnje srednjeročno poprečje, se trudimo v današnjih časih ohranjati ekipo, prenašati znanje, ki so nam ga pustili stari solinari na prihodnje rodove, da bo ta tradicija šla naprej.
2: Spet smo na cestah, kjer imamo trenutno zaradi okvare vozila oviran promet med Kopom in Škofijem in natančneje priključek Bretok in razcep Srmin na tistem koncu, torej previdno in strpno, drugače imamo trenutno še vedno vse v zelenem, kar se tiče naših cest, rdeče postane šele od Vrhnike naprej in to kar konkretno, glede na to, da je prišlo tudi do prometne nesreče med Dragomirjem in Brezovico. Previdno, strpno in še kako drugače, če slučajno kaj opazite, smo na voljo.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
7: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
8: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
4: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je tvoj najljubši jutranji šov.
3: To je Kapris.
4: In v tvoji družbi Rustja, Manca in Pangos.
2: 7.34 na uri in na koledarju gre danes rdeči okvirček na 3. september, četrtek bo to pisalo zgoraj, tako da če se boste odločili, boste imeli mogoče še kakšen čas za med malico malo klikati po telefončkih, računalnikih in ugotavljati, ma kaj smo že prepozni za zimski dopust?
9: Ja, mislim pač za poceni zimski dopust, pazi. Meni je ful simpatično, kar je David napisal.
2: Ja.
9: Kako si privoščiti zimski dopust, tako da poleti ne greš na morje?
2: Recimo.
9: Naprimer. Pač zdaj odvisno, kaj ti je bolj všeč. Kaj pa tistim, ki nam je pri srcu in morje in smučanje?
2: Kako se potem odločiš, skratka?
9: Ja, valjda.
2: Napišite nam SMS, lahko pošljete voice na WhatsApp ali pa Viber, kakorkoli že pač, zato da slišimo, kako se organizirate, koliko ste pripravljeni dati, odšteti, kdaj rezervirate.
9: Mi smo pa sicer se pogovarjali s smučarskim klubom Kapris, tako da jih bomo že čez nekaj trenutkov slišali, kaj imajo oni zapovedati na to temo.
2: Najprej Somber in My Body Isn't Ready.
10: Hey, what's going on? This is Somber.
11: Radio Kapris. Obala je zakon.

0: Pred dnevi je bil nek igrani film o Amy Winehouse in njenem življenju in na kaj način, ko je bil?
1: Igrani film?
0: Igrani film, ja, kot en dokufilm je bil.
1: An dokumentarec varianta?
0: Ne, ne, prav, igrano je bilo, on je ena druga igralka, okay, igrala
1: je Amy. Ne, igrala, okej.
0: Ti ni bilo žeč? Ne. Je bilo tako, malo plastično. Kar pa zagotovo ne gre govoriti, kar se tiče smučarske sezone. Ti ne moreš
1: plastični sneg uporabiti. Ali pa plastične smučke, naprimer. Yeah. To je že tako malo.
0: To moreš imeti že opremo. Ne? In mi smo vas danes vprašali, pravzaprav, koliko ste pripravljeni odšteti, kdaj rezervirate, kam greste, kaj vam je pomembno pri smučanju in tako naprej, ker smo gotovili, da to ni kar tako poceni.
1: Mislim, jaz in Žiga, kako sva prišli do tega, jaz in Žiga sva se včeraj pogovarjala o tem, ej, ma ti greš drugo leto oziroma letos na smučanje, ja. In potem se je začela razvideti ta debata o tem, kdaj rezervirati, ugotovila sva dejansko, da ljudje rezervirajo že eno leto vnaprej, ugotovila sva, da že mogoče, če ne eno leto vnaprej, vsaj poleti, tako da sva malo že v zamudi, ne? Ja. In zato sva rekla, da bo vprašala to tudi vas, pa predvsem pa, kako prišparati, ker ko smo včeraj gledala cene, so te cene kot, mislim.
0: Hitro se nabere, skratka,
1: Hitro se nabere, ja.
0: Več kot eno dobro plačo. In zato smo mi poklicali v smučarski klub Kapris, Jure Urbanc, vodja smučarske šole in član uprave, nam je tako povedal, kar se tiče, kako narediš neko najboljše povprečje cene?
1: Mislim, jaz sem ga vprašala tako, da kaj bi on predlagal za štiričlansko družino, ja? Ki bi odšla za en teden na smučanje med zimskimi počitnicami. To, kar sem prej postavila vprašanje tudi vam.
2: Ja, zdaj, če se pogovarjamo, recimo tle pri nas, torej gremo na to področje, mislim, na tem smučišti se mi in večema nahajamo, to je Florin di Sopra, so smučarske karte zelo dostopne, govorimo za otroke do 18 leta starosti je karta 10 evrov na dan, za odrasle je okrog 40 evrov, tako da kar se tiče kart, je definitivno najcenejša varianta. Hoteli oziroma apartmaji so v tem delu tudi v bistvu še dostopni, govorimo lahko okrog med 700 do 1000 evrov na teden. Če se pa pogovarjamo pol v reskešnji Dolomiti, ne, to pa potegne kar tudi proti 2000 evrov, tudi 3. Zdaj v bistvu, kakšne so pa želje, kakšne apartmaji, kakšni hoteli, jasno, hoteli so dražje kot apartmaji. Je pa res, da je med počitnicami v bistvu to visoka sezona in so tudi cene kar dobro zasoljena. No.
1: Ja. 3000 evrov.
0: Se takoj pozna, ja, če gaš malo naprej od Forni di Sopra.
1: Še potem, če kupiš, veš, kakšno, če zakupiš kakšne individualne ure z učiteljem smučanja za otroke, ali pa če zakupiš kakšno smučarsko šolo, še zraven je pa toliko
0: tudi v Sloveniji, kot se jaz spomnim, določen spočišča ni 40 evrov dnevna karta, je tudi kakšna
1: je
0: več.
1: Kakšna
0: no.
1: več, ja.
0: Ok, če izbiramo, ponovadi izbiramo, kam bi šli, ker se na osnovi tega tudi potem odločamo, torej Italija, Slovenija, Avstrija mogoče,
1: Francija.
0: Ja, kje je najbolj poceni?
2: Ja, zdaj, v bistvu, najcenejše je sigurno z enodnevno smučenje v Friuli Venezia Giulia, torej tukaj v naši bližini, smučišča, kot so Forni di Sopra, Sapada, Selene Vea, Zancolam, Pencavallo, oziroma in še Trebiš. Govorimo o enodnevnih smučarjih. Če se pogovarjamo o tedenskih aranžmajih, je pa sigurno Slovenija še vedno najbolj dostopna. Je pa res, da se zadnje leta dosti ljudi odloča tudi v Francijo iti.
0: Francija?
1: Ja, Francijo iti.
0: Je pa v Francijo.
1: In se mi zdi, da Francija je predvsem za mlade, zaradi tega, ker imajo poleg smučanja še ogromno, so znani potem ob smučarskem dogajanju.
0: A, torej žurke in tako.
1: Žuranje, ja, zato se mladi odločajo za Francijo. Je pa res, da pač, če greš z avtom, ker kako potem daš smučke na letalo?
0: Ja, verjetno moraš imeti.
1: Moraš iti z avtom, verjetno.
0: E, pa kaj?
1: Ja, in greš z avtom in pač je to pač toliko dlje, ne?
0: Provozi, ne?
1: Ja, ampak toliko dlje, ne? Če imaš ti otroke majhne, pač potem ti tu i to malo. Rejš, daš mogoče kakšen euro več za tu, ne? Pa potem, ne vem, da ne rabiš se voziti 10 ur v Francijo.
0: Zdaj pa težava tista, ki jo imava mi dva.
1: Če sta zamudila ali ne.
0: Kdaj rezervirati dopust na snegu?
2: Ja, v bistvu morajo že kar eno leto naprej. No. Ponavadi vsaj v teh središčih že kar naprej se razvijajo razne apartmaje. Tudi jaz imam tako. Jaz gledam vsako leto Dolomite in si že vnaprej, že več kot eno leto naprej si v bistvu rezerviran termin. Drugače, ja, se že proti koncu poletja, že avgusta, tudi že julija se že iščejo v bistvu apartmaji, hoteli, ok, obstaja si temna last varianta, no, ko se kakšni apartmaji v bistvu sprostijo, treba poletje začeti že razmišljati o zimi.
1: Dobro, poletje je še poletje. Vedno, ja. Ško, nisem še nič zamudila. Ja. Ne, do 21. septembra je poletje.
0: Dobro, ok, ugodnosti, to se išče, torej na takšne drugačne načine in vem, da pri smučarskem klubu Kapris jih imajo ugodnosti, če na drugo z njihovim sejmom. Ne?
1: Mislim, oni ponovadi so tako, ne, da pa če ti že moraš plačati za apartma, moraš plačati za smučarsko karto, lahko prišparaš na drugačen način.
2: Zdaj, najbolj se da prišparati z smučarskimi sejmi. Tudi naš Tubka organizira zadnji vikend v novembru v osnovni šoli Koper. Tam lahko v bistvu prineseš svojo rabeno opremo, jo prodaš in se v bistvu na ta način malo prišpara na novih smučkah. No. Jasne, da smučke ko smučke, panterji, kar ostanejo kar nekaj denarja in se na sejmu v bistvu da dobiti zelo kvalitetno, malo rabljeno opremo.
1: In to je posebej po moje pomembno za starše, za otroke, ker otroci vemo, da prerastejo. Ti si kupiš smučke, pancerje enkrat in jih potem imaš za par let.
0: Trajo, enkrat, ko si zrastel dovolj.
1: Ko si zrastel dovolj, ima otroci, ki prerastejo vsako leto, pa čelada nova, pa smučke nove, pa pancerji, pa palce, pa rokavice, pa tudi tutica, naprimer, ne? Pa vse tito, kar spada zraven, se vsaj na ta način malo prišpara.
0: Hvala Juri Turbancu, torej vodi smučarske šole in člano uprave smučarskega kluba Kapri. Upamo, da smo vam pomagali z temi informacijami, če ste slučajno tako kot Manca in Žiga Rustja v lončku tistih, ki svojega zimskega dopusta še niso rezervirali in zdaj se malo tepajo po glavi.
1: Zdaj nam bo Jure vse zrihtal.
0: Sigurno. New region.

0: Torej, nisem uspel reči, bom povedal zdaj New Religion, ko je 10 minut do 8. Ja, včasih se tudi ob takih zgodnih jutranjih urah zaplete jezik in meni prvemu brez skrbi. Alora, je 3. september, je četrtek in za tiste, ki se trenutno peljete na okoli, imamo gnečo, predvsem odvržnike naprej, prej tam bila tudi prometna nesreča med Dragomirjem in Brezovico in to pomeni, da je bila podaljšena, ampak zdaj so prometno nesrečo že rešili in je stvar malo lažje in je stekla. V smeri Škofi oziroma bil je po koprski hitri cesti, po ključek Brtok je razcep Sermin, je okvarjeno vozilo in tam je nekoliko oviran promet. To je vse, kar zaenkrat beležimo. Nič 879, če slučajno še kaj opazite. Mi pa še vedno gremo naprej in gremo proti morju. Če smo zdaj govorili o snegu, bomo govorili z Luko Carbonijem o morju. Mare Marež, že z nekaj trenutkov.
1: 1028 metrov višine, dih je majoči razgled skozi Trnjevo pot in gozdove. Ali upaš na poslednji vzpon na El Panino? El Panino, El Panino.
2: Ma čakaj, kam greš ti na Everest?
1: Ne, na Slavni, Slavni, Slavni.
2: Ma ben, dej, na Slavniku smo bliže stokrat, kaj češ da je to?
3: V soboto, 5. septembra, se ob 8.30 dobimo na parkirišču v Prešnici. Od tam se bomo po poti s čudovitimi razgledi sprehodili na vrh Slavnika, kjer si bomo privoščili nepogrešljive agrarijine panine. Zberi ekipo, obuj pohodniške čevlje in se nam pridruži. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Autocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
4: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
5: Konec počitnic? Nič hudega. V Planet Koper prihaja največja zabava ob začetku šolskega leta. Od 31. avgusta do 12. septembra te v centru Planet Koper čaka kar 14-dnevni dogodek Nazaj v šolo. Popusti, lego kocke, športni zivi, namizne in arkadne igre, pa še cela parada tvojih najljubših maskot. Mario & Luigi, Miki Miška, Racmanjaka, Bugs Bunny in številni drugi. Veliki finale! Dunking Devils v soboto 12. septembra ob 18. uri. Skoči na planetkoper.com. Preveri program in se nam pridruži. Nazaj v šolo, ampak po naše. Vstop je prost.
6: Hej starši, upišite svoje najmlajše v plesno šolo Pike. Prvi mesec je popolnoma brezplačen. Več na www.pikaobala.com.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
4: Novo šolsko leto prinaša nove avanture. Poskrbite za mehak in udoben korak vaših malih raziskovalcev.
8: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
4: Ujemite novo kolekcijo v trgovinah Ciciban. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
9: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Poletje se poslavlja, novo šolsko leto pa začenjamo z glasbo. Studio 106 vabi v Hangar Bar Izola v soboto 12. septembra ob 18. uri na večer, kjer bo nastopilo 21 učencev ob spremljavi benda Uživo. Vstopnine ni. Čeprav mest ni več veliko, bodo na koncertu možne tudi prijave v novo šolsko leto. Pridite in z nami začnite novo glasbeno poglavje. Studio 106. Se vidimo v Hangarju. Medijski pokrovitelj dogodka je Radio Kapris.
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
12: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
13: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
14: Volkswagen pri Volkswagenu!
15: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
11: Porsche Koper.
15: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
13: To je jutranji šov

0: Vreme je na naši strani, imeli bomo prijetne temperature, mogoče celo kakšno preveč. Če bi mogoče razmišljali o temperaturah nad 30 stopinj, so boste najverjetneje morali malce prilagoditi situaciji. Ampak zagotovo gre uživati še te poletne izdihljaje, ker kot kaže, bomo imeli samo še en teden, potem se pa počasi približa jesen z nižjimi temperaturami, a kdo ve, kaj nas čaka potem. V tem trenutku imamo 23 stopinj v Izoli in Ankaranu, 19 na Kozini in 12 v Ilirski Bistrici, morje ima danes 27 stopinj tudi na plaži pri Sveti Katarini. Torej danes sončno, jutri sončno, soboto sončno, brez skrbi, ostalo bo sončno.
1: Ura je 8.
2: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Odbora Državnega zbora za zunanjo politiko in zadeve Evropske unije bosta danes obravnavala spremembo zunanje političnega stališča Slovenije in nedavno blokado skupne izjave Evropske unije, s katero bi ta obsodila širjenje izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Opozicija od vlade zahteva pojasnila te odločitve, ki ima po njenem resne zunanje politične posledice. Ministri držav članic Evropske unije, pristojni za evropske zadeve, bodo danes na Irskem začeli dvodnevno neformalno zasedanje, v spredju katerega bodo pogajanja o dolgoročnem proračunu unije za obdobje 2028-2034. Irski državni sekretar za evropske zadeve Thomas Byrne je pred zasedanjem izrazil željo, da bi ti pogovori omogočili napredek v pogajanjih, ki jih želita irsko predsedstvo Sveta Evropske unije in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa zaključiti do konca leta. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v avgustu. Konec julija je bilo uradno brez dela nekaj več kot 43 tisoč ljudi, kar je bilo rekordno nizke ravni. Ugodne trende na trgu dela se pričakuje tudi v prihodnje. Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij danes organizira že 24. Vseslovenski festival nevladnih organizacij Lupa. Med 10. in 18. uro bo na Preširnovem trgu, Tromostovju in Stritarjevi ulici v Ljubljani več kot 120 nevladnih organizacij predstavilo svoje aktivnosti in doprinose k družbi. Državni zbor poslancu in prvaku Svobode Robertu Golobu ni priznal imunitete za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar. Za sklep, da se mu imuniteta ne prizna in se dovoli začetek kazenskega postopka, je glasovalo 75 navzočih poslancev, tudi Golob. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič ob izpolnjenih pogojih za začetek kazenskega postopka pričakuje odstop Goloba. Poglejmo še šport. Na kolesarski dirki po Španiji bo danes na sporedu zahtevna 12. etapa. Traso s slabimi 4500 višinskimi metri bo kot vodilni začel domačin Enrik Mas, minuto 18 za njim pa zaostaja drugo uvrščeni slovenski as Primož Roglič. Med deseterico je od Slovencev še mladi debitant Janko Pomrzel.
0: Nekaj gneče beležimo skozi Šalaro proti Koprski hitri cesti in proti središču mesta, tako da to pričakujte, in nekaj gneče tudi med Predloko in Podpečjo, tam se sicer vije verjetno tudi zaradi določenih del malo več vozil. Je pa res to, da od Vrhnike naprej proti Brezovici tudi ostaja kolona, tako da previdno in strpno. Dela danes potekajo namreč na različnih relacijah, tudi med Divačem Kozino, pa Kastelec Kozina, Petrinje in pa Starod, tam tudi potekajo dela. Skratka, previdno in strpno, kamorkoli se odpravljate, če še kaj opazite, smo na voljo.
2: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
5: Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse

0: Texas in Summer Sun. 8:11, dobro jutro, sem skupaj. Dobro jutro, Manca.
1: Dobro jutro.
0: Texas so bili in poletja itak še ni konec, tako da je to samo še otrok poletja, to, ko je potem v septembru, ne?
1: Kaj je otrok poletja?
0: Ja, pač, ker ni, da...
1: Povej, ja, povej, kaj si mislil, ne čakam, da prvo pove, da razložiš.
0: To je, to, poletje je avgust in potem otrok je v septembru, še teden, dva, Summer Sun.
1: Aha, tako.
0: Ja. Čuj, kaj si slišala za te radarje?
1: Slišala sem za radarje, ja? Da bodo postavili nekje.
0: Ja, v bistvu se nam obeta ena taka malo bolj sistemska zadeva za merjenje hitrosti, ki se bo začela v drugi polovici septembra.
1: Niso povedali še kdaj, pametno.
0: Točno kdaj še ne, ampak smo povedali v drugi polovici septembra. Logatec Vrhnika je tista, ki nas najbolj zanima, če se boste slučajno peljali na tisti koncu proti prestolnici. Drugače pa tudi potem Grosuplje, Višnjo Gora, Ljubljana Brod, Vodice in območje Trojan proti Maribor. Tudi ta je zapazi, tam Trojane, veš, ki so tisti tuneli. Pa...
1: Tako, območje tistih trojanskih tunelov.
0: Tako. Treba biti pozoren, zato da ne boste odnesli še kakšne položnice več, tako kot se je zgodilo... Tam smo mi namali sicer tudi na, spet na Maribor, ne, na tiste radarje, ki so jih imeli, ki so jih potem oni sami zrušili, ne, ki jih je postavil takratni župan. Ne.
1: No. Kaj se je zgodilo? Mislim, ti imaš neko drugo zgodbo.
0: Ja, spomniš, ko je mariborski župan postavil...
1: Jaz se spomnim za Mariborsko, mislim se, da hočeš to povedati. Ne, imaš eno drugo.
0: Ena druga. V bistvu je župan v Nemčiji, Roland Tralmer, je bil eno pobudnikov tudi za radarje z omejitvijo 50 km na uro. In so jih postavili. In zdaj, naprava je bila za mesto izjemno donosna, ker so v enem letu pridobili 1,4 milijona evrov kazni.
1: Tako na naš radar v pobegih.
0: Ja, ja, dva, tri se nabere, ne? Ja. Ironija pa je, da je sam župan plačal dvakrat kazen, ki jih je postavil, ne?
1: To je super dejansko,
0: je
1: ker
0: prav.
1: To pomeni, da je za vse enako.
0: Tako.
1: Ne, da se ne more izogniti župan, če je postavil on radar, pač lih tako njega ulovi, če vozi prehitro.
0: Lahko bi rekel, nema dejst.
1: Ne.
0: Zrihtamo to.
1: Ne, kaj
0: je plačal, dvakrat je plačal. Zdaj za druge, če je, ni plačal, ne vem, pa dvakrat je nadalje plačal.
1: Samo trgali od plače.
0: Samo trgali od plače. Tako da...
1: Se sam sebi mogel.
0: Konec koncev prekršek je plačal 60 euro, 30 euro, 30 euro, ne. Tako da pa se nabere. Tako da dajte paziti na radarje, ki bodo postavljeni in predvsem na te naše klasične radarje. Vem, da se vprašam, če je tisti naš marski, če dela. Veš, kaj priješ po dvopasovnici gor do treh lovcev,
1: ki krožno, prideš.
0: Tam je in tam ne vem, če je vedno notri.
1: Mislim, pač, a ne radarje drugače premeščajo?
0: Premeščajo, ja.
1: No, tudi v pobegih isto se zgodi, tudi, pač, ne vem, malo je teh stacionarnih radarjev, ki so vedno tam.
0: Ja, tako da dajte biti pozorni in pazljivi za vsak čaj.
1: Tudi jaz to pravim, tudi če ni radar je notr.
0: Greš po umitvah in se reši, ja, zagotovo. Zdaj, če pa hočete biti malo pozni, potem pa mogoče danes zamudite priložnost, ki vam jo ponujemo na Radio Capris, kaj ti kmalo bo gosti v našem studiju in zakaj se gre in kaj imate vi lahko od tega. No, mi vam lahko pričaramo res čudovit vikend. Avicii, Konrad Sewell in Alex Warren, tako je zdaj. My name is Alex Warren.
2: Capris je štirka ena na obali.

0: To is the feeling of 8 po 19, je 3. september in danes bomo poskrbeli za to, da se imate fajn predvsem na cestah, kjer v tem trenutku ni nekih večjih prometnih posebnosti. Kot vidim, imamo predvsem tam od Vrhnike naprej še vedno nekaj malega gneče proti prestolnici, mimo Postojne tako drugače in na Šmarski se sicer nabira nekaj skozi Šalaro proti Koperski hitri cesti, kar ne gre ravno tako zanemariti kot informacijo, če ste slučajno namenjeni tja skozi. Previdno in strpno še naprej, če kaj opazite, veste, kaj morate narediti. Mi vam kmalo zavrtimo to. Too funky, George Michael.
1: V ponedeljek, 7. septembra, se vrača domov. Od 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu, številka 1 na obali.
2: Sladice!
3: Sladole!
4: Torte!
5: Altro che sladka Istra!
1: Prihaja najslajši dan v letu. V soboto, 5. septembra, vas na Pristaniški ulici v Kopru čakajo sladice, otroški program in sladke dogodivščine. Altro che sladka Istra! Več na visitkoper.si.
6: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre. Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
1: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
7: Sem Janja Garmrit. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
8: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
9: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
1: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje Skrasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
9: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti, vsi skupaj na morje.
1: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
9: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
1: S Kaprisano z glavniki odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Kaprisan.si.
10: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
1: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
11: Obala-nepremičnine.si.
12: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: Glasbena šola Koper sporoča, da je na voljo še nekaj prostih mest v podružnicah Izola in Piran. Upišite svojega otroka v predšolsko glasbeno vzgojo, glasbeno pripravnico ali na njegov najljubši instrument. Ne zamudite priložnosti in svojemu otroku odprite vrata v čarobni svet glasbe. Obiščite glasbena-kp.net in si zagotovite mesto še danes.
13: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
14: Ima.
13: Kaj pa eSIM?
14: Seveda.
13: A lahko vse uredim prek spleta?
14: Lahko.
13: Kaj pa...
14: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
15: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Govorili so o šibki buri za danes, držimo pesti, da bo malo več kot le šibka, ker če ne bomo spet prišli na 33 stopinj, v tem trenutku pravijo termometri, da imamo v Kopru že 25 stopinj in v tem trenutku tudi morje s svojimi 27 stopinjami se ponaša in kliče za popoldanske ure, če se bo kdo spet odpravil na plažo. Zakaj ne mogo

0: pač danes izbrati tudi plažo pri Bernardinu. Je pa res to, da bomo imeli najverjetneje ponovitev vremena tudi jutri, soboto, nedeljo, ponedeljek, torek, sredo pa ne več. Tako da izkoristite, mogoče so to zadnji pravi poletni izdihljaj.
1: Potrebujete pomoč pri izkopih, urejanju terena ali delu na gradbišču? Mini bagger Šepah je kompakten in zmogljiv pomočnik z 8,5-konskimi močmi, ki se znajde tudi na težje dostopnih mestih. Dobite ga za 4999 evrov v Bauhaus Koper in samo ta teden vam ga brezplačno dostavijo kjerkoli v slovenski Istri.
2: Bauhaus, da bo zares dobro!
1: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Občina Hrpelje Kozina bo do 7. septembra z različnimi prireditvami obeležila občinski praznik. Ob tej priložnosti je županja Saša Likovec Svetelšek nekaj besed namenila občankam in občanom.
4: Kot županja sem še posebej vesela, da bomo letošnji praznik lahko praznovali na našem prenovljenem mestnem trgu na Kozini, prostoru, ki si ga želimo napolniti z ljudmi. 4.3. septembra ob 18. uri bomo praznovanje začeli slavnostno sejo občinskega sveta, na kateri bomo podelili občinska priznanja ljudem, ki so svojim delom, znanjem in srčnostjo pomembno zaznamovali našo občino. Sledila bo otvoritev prenovljenega mestnega trga, na katerem sem še posebej ponosna. Večer pa bomo zaključili ob glasbi Vlada Kreslina. Tudi petek in sobota bosta namenjena druženju. Občinski praznik je zame vedno nekaj več, je priložnost, da se za trenutek ustavimo, pogledamo, kaj vse smo skupaj naredili, predvsem pa, da se srečamo. In prav ljudje ste tisti, zaradi katerih je naša občina tako posebna.
3: Prvi šolski dan je v Postojni na mesto prazničnega vzdušja prinesel buren odziv javnosti. Neke knjižnice Ustave Republike Slovenije, ki jih je država letos podarila dijakom prvih letnikov, je na mesto v šolskih torbah končalo raztrganih na tleh na avtobusnem postajališču. Fotografije razmetanih listov so hitro zaokrožile po družbenih omrežjih in sprožile val zgražanja. Tudi o tem, ali gre zgolj za pomankanje manir ali za globlji sistem odnosa mladih do lastne države. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je bilo pred začetkom šolskega leta jasno o namenu projekta, ki ga je pripravilo skupaj z obrambnim ministrstvom. Krepitev domovinske vzgoje, pripadnosti državi in spoštovanje ustavne ureditve že od malih nog. V ta namen so knjižice ustave razdelili med prvošolce in dijake prvih letnikov. V šolskem centru Postojna poudarjajo, da bodo, čeprav so se ustavi že pogovarjali na razrednih urah, učitelji prvo razredno uro, ki jo bodo imeli dijaki v letošnjem letu, namenili prav pogovoru o vsem tem, o vrednotah, spoštovanju inventarja in podobnem.
0: Previdno in strpno zaenkrat na naših cestah, večinoma vse v zelenem, na kakšnem odseku je kakšna rdeča črta, rdeč flek, kot kaže trenutno skozi Šalaro in pa tam med Predlokom in Podpečijo. Potem pa, če se peljete proti prestolnici, boste itak mimo Postojni šli bolj počasi. Od Logatca naprej pa imamo dva zastoja, en krajši pri Logatcu in potem je še tisti pri Vrhniki Dragomerju tam naprej, skratka. Previdno in strpno, kamorkoli se namenjate, če pa slučajno še kaj opazite, dobrodošli in nam to sporočite na
1: 0800179 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
1: Rustja, Manca in Pandos. To je jutro na Kaprisu.
0: Dobro jutro in dobrodošli. 8.34 je na uri, je 3. september, danes je četrtek in danes, ne vem, če veste, ampak ob 19. uri bo tehnični sestanek za svetovni pokal v plezanju, ki se bo zgodil v Kopru ravno v petek in soboto. Manca,
6: ja.
0: Ti si se že šla pozanimati, si že šla pogledati steno?
6: Nisem še šla, ampak bom šla danes zaradi tega, ker im nesem nam še naš transparent, da bomo tudi mi prisotni tam, tako da bom tudi pogledala danes, kaj se dogaja.
0: Torej, ti se po svoje že pripravljaš?
6: Ja, valjda, v soboto grem gledati finale, tako da po Sladki Istri, mislim, da po moje vemo, kje bo destinacija, kjer zaključimo Sladko Istro v soboto zvečer.
0: Kdo ve, če tudi Sara Čopar se že pripravlja na to, kar jo čaka zdaj v dveh dneh. Lepo pozdravljena, dobro jutro.
7: Ja, živjo.
0: Kako je kaj?
7: Ma bo, malo živčki že delajo, ful sem vesela, ko mi čakam na tekmo jutri in v soboto, se mi zdi, da bo ful dober.
0: Verjamem.
6: Kdaj začnete jutri že?
7: Jutri je začetek kvalifikacije ob 9. In pol finale je zvečer ob 8. Tako da vsi, ko imate nam mogoč fraj do poldan, ful vabljeni, da prijete gledat. Kvalifikacije načeloma starajo malo dlje časa, zato ker je ful veliko tekmovalcev in vse gre malo bolj počas. Pol se pa začne akcija.
6: Ej, kaj to pomeni ful veliko tekmovalcev? Koliko približno?
7: Ne vem čist natačne številke, koliko jih bo dejansko pol na koncu prišli na tekmo, ampak ponavadi jih je prijavljenih okrog nekje med okrog 80. Mm-hmm. Kaj tazga.
6: Ok, super, top.
0: Dobra družba torej, ne?
6: Ja,
0: se
6: mislim.
0: Morali tam
6: valda dobra družba, valda.
0: Ok, veliko vprašanj imamo za Saro in tudi o svetovnem pokalu v Kopru, ampak najprej damo jih Talk to you another in 54 Ultra.
8: Capris.
9: My name is Jesse, Jesse von Heide.
10: And my name is Ozan.
11: Radio Capris.
12: Capris je številka ena na

0: Drop Dead in Olivia Rodrigo na Capri so ob 8.48. Sara je z nami, ki bo ta vikend imela izredno veliko dela. Če boste pogledali med našimi plezalci, je Sara Čopar zagotovo tudi navedena in ona vam bo, no, vam je pravzaprav že razkrila in povedala, kako bo vse skupaj potekalo in kakšno stvari za kulisje tudi že razkrila. Zdaj pa je čas verjetno tisto, ki ga vsi komaj čakamo. Ne?
1: Drugače, tisti, ki še nimate svoje vstopnice, lahko še vedno vstopnico kupite na entrio.si, tako da tam najdete in za jutrišnji polfinale in za sobotni finale, ampak kaprisovci ne bi bili kaprisovci, če ne bi imeli nekaj skritega v rokavu. In sedaj vam bo Sara postavila eno nagradno vprašanje, vi odgovorite s pravilnim odgovorom na 0315332888, ne pozabiti pripisati svojih podatkov, torej je dovolj, če samo napišete ime in priimek in potem bomo izbrali nekoga, ki bo lahko sobotni finale si ogledal brezplačno, torej podeljujemo brezplačne vstopnice za sobotni finale. Sara, nagradno vprašanje?
2: Torej, za kire štiri plezalce boste navijali ta vikend, se pravi petek in soboto? Lahko so Slovenci, lahko so tujci.
1: Ok, torej morate napisati štiri plezalce, ki bodo tekmovali seveda v petek in soboto, oziroma za tiste, ki boste vi navijali. Lahko so Slovenci, lahko so tujci, lahko so kdorkoli, pa za katerega navijete, prav?
0: Zmenjeno. Yes. 0315332888, WhatsApp, Viber, SMS, vse to je na voljo. Sara, hvala in kako se reče plezalcem? Ker vem, da recimo igralcem ne smeš reči srečno in rečeš break a leg. Kako rečete plezalci?
2: Mi imamo ajde.
0: Ajde.
1: Ajde. Top, ajde.
0: Sara, ajde. Ajde. Dobro, ti želimo torej čim lepši dogodek in da bi seveda na koncu... Ne morem niti reči, ko boš zapuščala našo slovensko Istro, sto kritik stane tukaj.
1: Ona je naša, ona tukaj. Študira tukaj,
0: tako da... Lej, zdaj veš, kaj smo lahko prej študi na kafe,
1: na kafe. To pa ja.
0: Ok, gremo naprej, torej z našimi hiti že čez nekaj trenutkov, to je bila športna rubrika z Luko Koper.
3: Z Luko Koper, lažje do zmage.
4: Da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
3: To je jutranji šov, številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
4: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper.
5: Pangos, s katero besedo bi ti povedal, da je nekaj res veliko?
6: Ogromno.
5: Ma ne ogromno, še večje.
6: Ogromnejše.
5: Ne, večje.
6: Ma ne vem, vesoljsko.
5: Ma ne, mega! Mega! Hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
3: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
4: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
7: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: Merci Gelato Piran, ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
9: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
10: Kia Benčič.
11: Na Benčič.
12: Na Kio Benčič.
13: Kia Benčič Koper.
9: Kia Benčič Koper, kjer je Kia doma.
14: Kino vsako vas. Kino Istra tudi to poletje na filmski večer vabi vas. Privoščite si ogled dobrega filma v sklopu Kino Istra, Cinema Istria. Preverite program in lokacije projekcij na kinoistra.eu.
15: Medijski partner je Radio Kapris.
16: Otvoritev festivala pohodništva in kolesarjenja Dolina Soče v petek, 4. septembra v Bovcu od 9. ure dalje. Test e-koles, vodena kolesarska tura, kolesarski poligon za otroke, podcast Peloton Slovenija v živo, kulinarična ponudba in tržnica lokalnih dobrot iz Doline Soče. Ob 19.30 predavanje Petre Majdič, Naša pot. Program festivala na dolina-soce.si.
17: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
10: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
13: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
18: Odlično!
13: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
18: V Iperčeramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglejva ponudbo na www.iperceramika.si.
13: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
18: Dvojni popusti, samo septembra, samo v Iperčeramika.
19: Narejeno na pol? Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
20: Dan Kobilarni Lipica. V nedeljo, 6. septembra, vas v Lipici čaka celodnevno festivalsko dogajanje.
19: Predstava Lipiške jahalne šole z gosti iz Nemčije, Domnom Prevcem, Bojanom Cvjetičaninom in Vesno Ponorac.
20: Gremo v Lipico!
21: Vse o naši slovenski Istri. Obala plus pika si.
22: Kapris.
23: Kapris.
22: Obala je zakon.

0: Vsekakor nas čaka lep sončen dan in tudi temperature bodo tiste, kot ste jih že vajeni, okoli 30 stopinj trenutno se pričakuje in kakšno več mogoče, imamo pa še vedno 25 stopinj trenutno tudi pri Sečoveljski osnovni šoli. Kar se tiče morja, to ima 27 stopinj in pol in tudi na plaži pri Lazaretu boste najverjetneje našli svoj kotiček za se osvežiti danes popoldan, če se boste odpravili proti plaži. No in na plažo, kot kaže, bomo hodili vse do naslednjega torka.
1: Da bo novo šolsko leto zdravo in brez skrbi, zaščitimo se, za otroke poskrbi. Zaščitimo se, sirup za podporo odpornosti v vsakodnevni šolski ritem. Sorja Natural, zaščitimo se, za otroke.
0: Ura je 9.
2: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Cene goriv že dolgo niso več le številka na zaslonu bencinskega servisa. Njihovo nihanje hitro občutimo v denarnici, posredno pa tudi v cenah prevoza, hrane in številnih drugih izdelkov. Predvčerajšnja sprememba cen, ki velja od do 7. septembra, je prinesla zanimiv preobrat. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil z 1,6 na 1,62 evra, medtem ko se je dizel občutno pocenil z 1,9 na 1,81 evra za liter. Cenilo se je tudi kurilno olje, ki po novem stane 1,41 evra za liter. Pri 50-litrskem rezervoarju tako voznik za bencin odšteje približno 81,15 evra, za dizel pa 90,55 evra. Samo teden dni prej je 50 litrov dizla stalo 95,15 evra. Razlika je torej 4,6 evra pri enem samem polnjenju. Ključ do razumevanja slovenskih cen goriv je v metodologiji njihovega izračuna. Regulirana cena ni neposredno vezana na ceno surove nafte, ki jo spremljamo na svetovnih borzah. Pri izračunu se namreč upoštevajo predvsem cene naftnih derivatov na mednarodnem trgu ter gibanje tečaja med ameriškim dolarjem in evrom. Če se evro v primerjavi z dolarjem okrepi, je lahko nakup nafte za evropske kupce ugodnejši. Če evro oslabi, se lahko strošek uvoza poveča, tudi če se cena nafte v dolarjih bistveno ne spremeni. Slovenski model uporablja 7-dnevna povprečja borznih kotacij. Nova eskalacija vojne z Iranom je cene energentov pognala strmo navzgor prav v trenutku, ko Evropa pred zimo nima veliko manevrskega prostora. Cena zemeljskega plina je dosegla najvišjo raven v 3 letih, nafta se približuje $100 za sod, evropska skladišča plina pa so zapolnjena le 65%, najmanj za ta čas v letu od začetka primerljivih podatkov leta 2009. Toda ekonomisti opozarjajo, da pogled na ceno surove nafte celo podcenjuje težavo. Zaradi pomankanja rafiniranih goriv se dizel že obnaša, kot da bi sod nafte stal $140. Posledice se lahko prek dražjega goriva in ogrevanja hitro prelijejo v inflacijo, obrestne mere in gospodarsko rast. Pred stavbo državnega zbora v Ljubljani se je zbrala množica protestnikov na tako imenovanem prvem protestu proti vladi. Protestniki so zahtevali odstop v prvi vrsti poslanca resnice Borisa Mijiča, hkrati pa tudi odstop celotne vlade in razpis predčasnih volitev. Predsednik ZDA Donald Trump je v objavi na svojem družbenem omrežju vprašal, če bi ZDA morda morale preimenovati Hormuško ožino v Trumpovo ožino, zdaj, ko jo imajo pod nadzorom. Trump je prejšnji teden podpisal izvršni ukaz, s katerim je Ontarijsko jezero ob meji med Kanado in ZDA preimenoval v Ameriško jezero. Neznani vandali so na hollywoodskem pločniku slavnih v Los Angelesu poškodovali zvezdo nedavno preminule ameriške pevke Dolly Parton. V hollywoodski gospodarski zbornici so potrdili, da zvezdo popravljajo, iz njene zapuščine pa so sporočili, da nameravajo pevki v čast prihodnje leto organizirati festival. Poglejmo še šport. V italijanskem Tarantu se bodo z današnjimi zadnjimi tekmovanji in zaključno slovesnostjo ob 20. uri na stadionu končale 20. sredozemske igre. Od uradnega odprtja 21. avgusta so organizatorji iger podelili 285 od skupno 288 kompletov kolajn. Od tega je Slovenija prejela 3 zlate, 3 srebrne in 12 bronastih.
0: Še vedno nekaj malega gneča proti prestolnici od Vrhnike naprej, ma ne pri Vrhniki, potem tam pri Dragomerju se, oziroma še malce prej se malce nagneči, kar se pa tiče naših lokalnih cest, zaenkrat večinoma vse v zelenem. Če pa temu ni tako in ti upaziš še kakšno zadevo, nam je seveda sporoči na našo brezplačno.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
2: Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse

0: Alarmno!
1: Dobro jutro!
0: Dobro jutro!
1: Kaprisov jutrani šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Obala se prebuja. In tudi danes smo skupaj. Rustja, Manca, Pangos in ti.
2: Dobro jutro!
3: Dobro jutro!
4: Dobro jutro!
5: Dobro jutro, ekipa!
3: Dobro jutro, je postalo že počasi tudi dober dan. Kmalo smo pri čestitkah, tako da pošljite mi seveda na naše naslove čestitke za tiste, ki praznujejo danes. Medtem pa nam zaigrajo Alfa, Manu Chao in pa Shakira. Ure 9 pa 6 je 3. september. Dobar dan.
6: Hey, this is Shakira.
0: Burn the boy! Kapris.
7: Kapri je številka ena.

0: Če Alfa in Manu Čau, 9 pa 12 smo pri čestitkah, pošli svojo na čestitke afna radio kapris.si pa prek spletnega obrazca Ariana Grande.
1: Hi, I'm Ariana Grande.
2: To je Kapris.
3: Številka ena na obali.

0: 1028 metrov višine, dih jemajoči razgled skozi trnjevo pot in gozdove. Ali upaš na poslednji vzpon na El Panino? El Panino, El Panino.
1: Ma čakaj, kam greš ti na Everest?
0: Ne, na Slavni. Slavni, Slavni.
1: Ma, Ben, dej, na Slavniku smo bliže 100-krat, kaj češ, da je to?
2: V soboto, 5. septembra, se ob 8.30 dobimo na parkirišču v Prešnici. Od tam se bomo po poti s čudovitimi razgledi sprehodili na vrh Slavnika, kjer si bomo privoščili nepogrešljive agrarijine panine. Zberi ekipo, obuj pohodniške čevlje in se nam pridruži. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Avtocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
3: V soboto, 5. septembra ob 20. uri v magazinu Grando v Portorožu ženska klapa Fritole organizira že tradicionalni 8. festival klap. Pričakujejo vas klapa Fritole iz Pirana, kompanija Izolana iz Izole, klapa Maligrad iz Kamnika, klapa Puntape iz Novega Vinodolskega, klapa Castrum Veneris iz Kaštela, klapa Luka iz Rijeke, klapa Partenca iz Splita, klapa Okrug iz Čijova, klapa Dalmari iz Maribor in klapa Pinguentum iz Buzeta. Prodaja kart je na voljo na vseh prodajnih mestih Eventima. Število kart je omejeno.
4: Klub študentov občine Piran ta petek, 4. septembra, organizira že tretji drive-in kino v Luciji. Uživajte v poletni klasiki Mama Mia iz udobja svojega avta ob lokalnih ponudnikih hrane in pijače. Vstopnice so na voljo na sletni strani Entrio. Se vidimo!
5: S Kaprisano z glavniki odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Kaprisan.si.
6: Akcijske cene vozil BMW iz Zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
7: Občina Hrpelje Kozina praznuje svoj občinski praznik. V četrtek ob 18. otvoritev mestnega trga in koncert Vlada Kreslina. Petek bodo mestni trg zavzeli mladi Špatulo, Trugo in Curbignom. Sobota popovdne tradicionalno dogajanje društev v parku Žaga, od 18. dalje pa na mestnem trgu. Romana Krančan in pena parti za otroke sledi zabava z Vilijem Resnikom, Lisjaki in Luko Basijem. Zabava bo pod šotorom. Vabljeni, vstopnine ni. Več na spletni strani občine Hrpelje Kozina.
8: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
9: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
10: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
9: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
12: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
13: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
14: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponjo. Ponudba velja do razprodaje zalog.
15: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
16: Ima.
15: Kaj pa eSIM?
16: Seveda.
15: A lahko 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
13: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
14: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponjo. Ponudba velja do razprodaje zalog.
15: Ampak a ima Hot

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Še en lep sončen dan, in ki bo prišel s temperaturami tudi prek 30. Danes zagotovo se temu ne bomo izognili, kar pa se tiče morja, zaenkrat obljublja še vedno situacijo, ki vabi seveda vse vas, da prijete na plažo. V tem trenutku je 27 stopinj in pol pri morju tudi v Fiesi, imeli bomo torej 33 v ozračju, a zaenkrat jih imamo 27, kot piše tudi v Portorožu pri trgu prekomorskih brigad. Naj vas vreme ne obremenjuje, glede na to, da nas čaka do torka sončno poletno.
3: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Dobar dan vam želim, Manca Hribovšek. Priljubljena Altroke sladka Istra se letos vrača k svojemu bistvu, slastnim sladicam in sodobnim slaščičarskim mojstrovinam. Na Pristaniški ulici se bo med 9 in 18 uro predstavilo več kot 50 ponudnikov, na svoj račun pa bodo prišli tudi otroci. Več Helena Brec-Loredan, Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper.
5: Pripravili smo res pester program za otroke z Luna parkom, in sicer dogajanje se bo začelo ob 9. uri zjutraj in trajalo vse do 6. ure popovdan, ko se bo Hlavatijev park preuredil oziroma bo tisti dan postal cirkuški Candy Luna Park, tako da vse otroke prisrčno vabimo tudi v dogajanje, ki bo potekalo usporedno, in sicer različne delavnice, kulinarične pa tudi druge.
4: Letošnja novost so sladke vstopnice, s katerimi bo mogoče na ta dan brezplačno obiskati interaktivni muzej v

0: igrači Gravisi Butoraj brezplačno preizkusiti interaktivno igrico Lov na pravico ter izkoristiti 50-odstotni popust za ogled muzeja Tomosove zgodovine in pokrajinskega muzeja Koper. Novost pa je tudi brezplačni sladki avtobus, ki bo obiskovalcem omogočil tudi lažje povezovanje s parkirnimi hišami in drugimi dogodki, ki bodo ta dan potekali v Kopru. Ortopedska bolnišnica Valdoltra beleži uspešno prvo polletje z višjim številom operacij in pozitivnim poslovanjem. Zdravniki so opravili za več kot 7% več primerov kot lani, vodstvo pa poroča o skoraj 380 tisoč evrih presežka. Kirurgi so v prvih šestih mesecih za 35% povečali število artroskopskih posegov ter operacij hrbtenice in rame. Kirurške ekipe so ob tem ustavile 1472 endoprotez kolena in kolka, kar pomeni 1% več kot v enakem lanskem obdobju. V ustanovi trenutno potekata dve večji investiciji, delavci urejajo prostore za dva nova aparata za magnetno resonanco in gradijo center za hiperbarično medicino. Gradbena dela potekajo v skladu s predvidenimi roki. Bolnišnica zaposluje 503 sodelavce, kar pomeni 9 oseb več kot na začetku leta. Vodstvo aktivno rešuje pomanjkanje zdravstvenega kadra, zunanji presojevalci pa so maja potrdili visoko strokovnost in izpolnjevanje standardov kakovosti. Svet zavoda pozitivno ocenjuje poslovanje in pričakuje uresničitev vseh ključnih ciljev v letošnjem letu.
1: Previdno in strpno v tem trenutku vse je ok, ni nobenih večjih zastojev ali zapletov. Če se odpravljate proti prestolnici, zagotovo 10 ali pa 15 minut prej, če ne boste tam verjetno od Vrhnike naprej naleteli na teh nekaj gneč, ki utegnejo vašo pot malce podaljšati. Dela potekajo danes pri Kačicah in pa Redu, tam je izmenično enosmerni promet, podobna zgodba pri Petrinjah in pa tudi pri Starodu. Tako da previdno in strpno, če kaj opazite, smo in ostajamo na voljo.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: To so čestitke na Caprisu. Foriserija Naša redu. Zdaj Foriserija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privošite si mediteransko roast beef tajato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge Foriserija dobrote. Foriserija Sunset Panorama Šared.
1: In komu danes želimo vse najboljše za rojstni dan? Dajte mi povedati na čestitke afna.radiokapres.si, lahko tudi prek spletnega obrazca voščite in zaželite. Jaz vidim, da na mojem Facebooku danes praznujeta Luka in Benita in obema želim vse najboljše. In to je to. Če slučajno najdete še koga, dajte pogledati na svojem Facebooku ali pa tam, kjer pišete te zadeve. Da seveda koga še dodatno presenetimo, osrečimo seveda tudi z obiskom Foris serije Naša redu, ki kot ste slišali imajo marsikaj novega. In zagotovo ne boste odšli lačni domov. Trije hiti, Blue, Joker Out in tako je zdaj One Republic.
5: Hey everybody, this is Ryan from One Republic.
6: Radio Capris.
7: Capris je številka ena na obali.

0: Ed Sheeran in Justin Bieber pojeta, mi pa povemo, da imamo prometno posebnost, in sicer Ivan nas je poklical, da je radar v Tubljah, meri v obe smeri, zato previdno in strpno na tistem koncu. In hvala, Ivan, da si nas obvestil. 13 do 10, zadnja čestitka.
1: Tukaj je Kaprisov slavljenec dneva. Foriserija Naša redu, zdaj foriserija Sunset Panorama. Več kot lepica, privošite si mediteransko roast beef tajato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Foriserija Sunset Panorama, Šaret.
2: Ja, prosim.
0: Ja, dobro dan, kaj je to, Walter?
2: Ja, pri telefonu.
0: Glejte, jaz sem tu Seče.
2: Ja.
0: Eno želvo sem našel v svojem vrtu, ki mi je glodala solato, pa me zanima, so mi rekli sosedje, da bi to utegnilo biti vaša. Vi imate želve?
2: Ma, možno, ja. Ma, kje je to? Kjer so vse?
0: Ma, jaz sem tle na tej strani pri Parencani.
2: Ma ne, ma kaj, da vtuda je pršla tam, ali kaj?
0: Mislim, vem, da znajo iti, kaj, Kopenska, ne?
2: Ja.
0: Ja, pa meni so rekli, da to utegne biti vaša, da ki vi imate želve in da verjetno naj vas pokličem.
2: Ja, zdaj je... Ja, ki tam dol ima tudi uni, ki jih ima tam dol na ovinku, ima jedan tam polno te želje.
0: A ja?
2: Ima prav polno, ja.
0: To pa ne poznam. Meni je sosed rekel, naj pokličem to telefonsko, da vi ste Walter, da vi imate želvo in da verjetno je to tako, da ki je stara tam nekje med, kaj sem, 7-8 let doma.
2: A ne vem, jaz imam 3 doma, zdaj ne vem, koliko jih je doma še. Se tam po vrtu se klatijo. Mm. Samo se mi zdi čudno, da bi bila od tle tam dol, razumeš?
0: Kje ste vi?
2: Jaz sem tle gor, kjer ješ proti Kortan gor.
0: No, jaz sem malo prej tle, ki je tudi ta, kaj je že, ki ima te apartmaje in to. Tam, ki je bila ta bivša pizzerija, sem se preselil zdaj pred kratkim.
2: Ja.
0: Tu sem. Kaj, bi prišlo do sem?
2: Ma, nimam pojma.
0: Hm. Kaj, lahko preverimo zdaj, če je to vaša želba ali ni vaša želba, kje smo ne mit?
2: Ma, veš kaj, jaz sem na Hrvaškem, zdaj sem šel na Hrvaškem.
0: Jaz
2: sem pozno popovdne nazaj.
0: Kaj, da jo dam v eno kašeto, jo dam malo pere solat, boste prišli mimo?
2: Ja, lahko, ajde, bom prišel pol zimo pogledat, če je. Malo, kaj sem, če je moja. Te pusti, ajde. Je bom... Maš otroke, bo je bil otroci.
0: Ne, so v šoli, so v šoli. Je bom dat le v eno kašeto in bašta. A ja, da jo obdržim.
2: Ja.
0: Ja, ma ne vem, kako bi bilo to Suzani, da jo obdržiš. Meni je Suzana rekla, da pred 8 leti ti je podarila želvo.
2: Ja.
0: In je rekla, da ti danes želi vse najboljše.
2: Hvala.
0: In zato si slavljenec dneva na Radio Kapris.
2: Hvala.
0: Dobro, ej, Walter, greš v foriserijo na Šaret kot slavljenec dneva.
2: Ok.
0: Lepo bodi, uživaj danes.
2: Hvala.
0: Čau.
3: Sedmega septembra. Se vrača domov. 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu. Številka 1 na obali. Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje z Krasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
4: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti. Vsi skupaj na morje.
3: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
4: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
5: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: Plavalni klub Biser Piran vabi to nedeljo, 6. septembra, na 16. Biserov plavalni maraton in tako začnite novo plavalno sezono na morju. Start in cilj maratona bo na ploščadi jadralnega kluba Pirat v Portorožu. Dolžina proge štartom ob 9. uri bo 1500 metrov in 5000 metrov štartom ob 10.30. 16. Biserov plavalni maraton to nedeljo.
7: Prijave in informacije na biserpiran.si.
8: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
9: Novo šolsko leto prinaša nove avanture. Poskrbite za mehak in udoben korak vaših malih raziskovalcev.
8: Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
9: Ujemite novo kolekcijo v trgovinah Ciciban. Poletje se poslavlja, novo šolsko leto pa začenjamo z glasbo. Studio 106 vabi v Hangar Bar Izola v soboto 12. septembra ob 18. uri na večer, kjer bo nastopilo 21 učencev ob spremljavi benda v živo. Vstopnine ni. Čeprav mest ni več veliko, bodo na koncertu možne tudi prijave v novo šolsko leto. Pridite in z nami začnite novo glasbeno poglavje. Studio 106. Se vidimo v Hangarju. Medijski pokrovitelj dogodka je Radio Kapris.
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
12: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
13: Odlično!
12: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
13: V Iper Ceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramika.si.
12: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
13: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
14: Iper Ceramika.
6: Nogometni klub Jadran Dekani vabi na tekmo. V petek, 4. septembra ob 17.30 se na stadionu pomerita Pergola Misteral Jadran Dekani in Tabor Sežana. Pridite spodbujati domače nogometaše, tekmo pa lahko spremljate tudi v TV prenosu.
15: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
16: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
17: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
18: Volksfest pri Volkswagenu.
19: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
20: Porsche Koper.
21: Športni vikend Ljubljanica bo tudi leto zauzel center Ljubljane od 11. do 13. septembra. Izberi svoj izziv. Ekstremno. Trail Ljubljana. Adrenalinsko. Nočni tek Ljubljanica. Družabno. Bike festival Ljubljana ali otroški teki povodnega moža. Izberi sebi primerno traso, povabi prijatelje in se nam pridruži. Super bo. Prijave na ljubljanica.net.
22: Tedenska izbira Kimotivera. Izdelki Somat kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira Kimotivera. Mercator.
15: To je Kapris.
23: Kapris.

0: O, pred nami je še en lep, sončen in topel dan. V Ankaranu trenutno 28, v Postojni 20, v Izoli pa 27 stopinj. Morje prav tako ohranja toplih 27 stopinj na plaži v Žusterni. Sončna očala bodo obvezna oprema tudi v prihodnih dneh, nekaj slabega vremena pa se nam obeta šele naslednji teden v sredo.
1: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
2: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Ura je 10.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Odbora državnega zbora za zunanjo politiko in zadeve EU bosta danes na nujni seji obravnavala spremembo zunanje političnega stališča Slovenije in nedavno blokado skupne izjave EU, s katero bi ta obsodila širjenje izraelskih nezakonitih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Opozicija od vlade zahteva pojasnila te odločitve, ki ima po njihovem resne zunanje politične posledice. Prejšnji teden so premijeju Janezu Janši med drugim očitali, da zagovarja interese Izraela v škodo Slovenije. Zavod za zaposlovanje pa bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v avgustu. Konec julija je bilo uradno brez dela 43.257 ljudi, kar je bilo 2,4% več kot junija in 1,2% manj kot julija lani, ter blizu nedavno zabeležene rekordno nizke ravni. To je 42.245 brezposelnih. Medtem ko se določene panoge že daljše obdobje soočajo s pomanjkanjem kadrov, sicer druge že nekaj časa tarajo težave. Zaključujemo pa športno novico. Najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar je že včeraj zapustil bolnišnico v Barceloni in se vrnil v domačo oskrbo. Zdaj ga čaka okrevanje v domači oskrbi pod nadzorom moštvenih zdravnikov. Slovenski as je 31. avgusta uspešno prestal operacijo ključnice. V njegovi ekipi so se sprva bali, da bo moral zaradi pretresa možganov čakati na operacijo, vendar je zdravnik ekipe na to potrdil, da je operacija lahko stekla prej in potekala brez težav.
0: Sporočili ste nam, da je radar v Dekanih na avtobusni postaji pri osnovni šoli smer Dekani Rižana. Prav tako radar v Tubljah meri v obe smeri. Zastoji pa ostajajo na primorske avtocesti pri Brezovici v obe smeri, pa tudi pred Postojno v smeri proti Kopru. Tako da strpno in previdno, če opazite še kaj, pa mi to sporočite.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
5: Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse za dom, gradnjo, vrtno opremo ter pestro ponudbo zelenih in cvetočih rastlin. Vabljeni v Obi Koper ali na obi.si.
6: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rentir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: S Kaprisom.
0: Dve minutke čez deseto, danes četrtek, 3. september. Lepo dopoldne želim vsem, z vami Sara. No pa kar poglejmo, kateri hiti nas čakajo čez nekaj trenutkov. 21 Pilots, Madonna, tako zdaj pa Teddy Swims.
7: Hey, what's up? It's your buddy Teddy.
8: Številka ena na obali.
3: Radio Kapris.

Stressed Out 21 Pilots na Kaprisu 12:10. Danes je 3. september, z vami sem Sara. V komadu Stressed Out pravi, ko bi le lahko obrnili čas nazaj na dobre stare dni. No, ne vem, če bi šla ravno nazaj, sem pa začela razmišljati, kako se z leti popolnoma spremeni naš pogled na nekatere stvari. Naprimer, popoldanski spanec. Pri 5 letih absolutno ne, kazen. Danes, če mi nekdo ob 2 popoldne reče, naslednji 2 uri nimaš nobenih obveznosti, dej malo pedi spat. Ma je to najlepše darilo, ki mi ga lahko daš. In še ena taka tragedija za otroka je, če so starši, naprimer, odpovedali kakšen plan. Tragedija, najhujša, ampak danes, da dobim sporočilo, ej, danes ne bo šlo, moraš skoraj paziti, da ne odgovoriš preveč, navdušeno. Očitno se definicija dobrega življenja z leti kar konkretno spremeni. No, kaj pa je tista stvar, ki ste jo mogoče kot otroci vi sovražili, danes pa bi za njo skoraj plačali? Sporočite mi na 031 533 288. Čakam vaš odgovor, ta čas pa Overdrive, Offenbach.

0: Koper lažje do zmage. Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Teniški klub Luka Koper vabi k vpisu. Poskusna ura je brezplačna. Informacije teniskoper.com. Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
4: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interšpar Koper.
3: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
4: Spar online za en opravek manj.
3: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
5: Sem Janja Garmret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
4: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
6: Konec počitnic, nič hudega. V Planet Koper prihaja zabaven začetek novega šolskega leta. Od 31. avgusta do 12. septembra te čaka dogodek Nazaj v šolo. Popusti, Lego kocke, športni izzivi, igre in tvoje najljubše maskote. Veliki finale. Dunking Devils, 12. septembra ob 18. uri. Preveri program na planetkoper.com in se nam pridruži.
7: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
8: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
7: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Dan Kobilarni Lipica. V nedeljo, 6. septembra, vas v Lipici čaka celodnevno festivalsko dogajanje.
11: Predstava Lipiške jahalne šole z gosti iz Nemčije, Domnom Prevcem, Bojanom Cvjetičaninom in Vesno Ponorac.
10: Gremo v Lipico!
12: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje ob nakupu 3 igrač četrto prejmete brezplačno. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
13: To je Kapris.

0: Kam danes?
1: Ob 19. uri bo v centru mladih Koper potekal karaoke večer, prav tako ob 19. uri bodo v hiši Tartini v Piranu otvorili skupinsko razstavo Človek in morje, ob 8. pa pol danes pa bo v kulturnem domu Hrvatini Kino Istra, več o tem Mary Viler.
2: Lep pozdrav z kina Kino Istra. Danes, 3. septembra, vas ob 20.30 pričakujemo na novi lokaciji v Hrvatinih pred kulturnim domom Božiči. Ogledali si bomo Fiume morte, film, ki si po lanskoletnem uspehu in več kot 20 prejetih nagrad zasluži ponovitev na programu Kino Istra. Režiser Istran Igor Bezinovič poskuša s pomočjo someščanov reke po več kot 100 letih povedati njihovo različico 16-mesečne okupacije reke pod vodstvom zloglasnega Gabriela Danuncija. Edinstvena priložnost za tiste, ki si filma še niste ogledali ali bi ogled ponovili, bo danes, 3. septembra ob 20.30 v Hrvatinih pri Kulturnem domu Božiči. V primeru slabega vremena bo projekcija predstavljena v dvorano Božiči.
3: No, dovolj bliže. Отправляю

0: bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Če ste zunaj, sigurno sonce dobro občutite in tako bo tudi v nadaljevanju dneva brez kakršnih sprememb. Pred staro šolo v Kortah v tem trenutku 29 stopinj in tudi morje ostaja prijetno toplo. Na Divji plaži v Strunjanu ima 27 stopinj. Poglejmo še stanje na cestah, okvari vozil na primorski avtocesti na počasnem pasu med Gabrkom in Senožečami v smeri proti prestolnici, prav tako med Nanosom in Senožečami proti Kopru. Zastoji pa ostajajo med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, pa pred Postojno prav tako v smeri proti Kopru. Nekaj gneče pa tudi na lokalni cesti Šmarje-Koper, tako da previdno in strpno, kamorkoli ste namenjeni, če še kaj opazite, pa sem tu.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
3: Ob delu s Kaprisom.
2: 10.32 je ura, četrtek je danes, 3. september, z vami Sara. Sledi kar nekaj dobrih komadov, Amy Winehouse, Robin Schulz, že čez nekaj trenutkov, takoj zdaj pa Pink, Just Like a Pill.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Six pack.

0: 1820 metrov višine, dih jemajoči razgled skozi trnjevo pot in gozdove. Ali upaš na poslednji vzpon na El Panino? El Panino, El Panino.
1: Ma čakaj, kam greš ti na Everest?
0: Ne, na slavni, slavni, slavni.
1: Ma ben, dej, na slavniku smo bliže 100-krat, kaj češ da je to?
2: V soboto, 5. septembra, se ob 8.30 dobimo na parkirišču v Prešnici. Od tam se bomo po poti s čudovitimi razgledi sprehodili na vrh slavnika, kjer si bomo privoščili nepogrešljive agrarijine panine. Zberi ekipo, obuj pohodniške čevlje in se nam pridruži. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Avtocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
3: Rusiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiti.si.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Otvoritev festivala pohodništva in kolesarjenja Dolina Soče. V petek, 4. septembra v Bovcu. Od 9. ure dalje. Test E-koles. Vodena kolesarska tura. Kolesarski poligon za otroke. Podcast Peloton Slovenija v živo. Kulinarična ponudba in tržnica lokalnih dobrot iz Doline Soče. Ob 19.30 predavanje Petre Majdič. Naša pot. Program festivala na dolina-soce.si.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Morje, sonce, siesta v senci in komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
10: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
11: Odlično!
10: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
11: V Iper Ceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Ogleva ponudbo na www.iperceramika.si.
10: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
11: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
12: Iper Ceramika.
13: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Evizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.

0: Tako še naprej nas spremlja sonce in temperature so prišle na 30° v Kopru, v Piranu prav tako v Ilirski Bistrici pa 22 stopinj v tem trenutku, morje ostaja toplo pri svetilniku v Izoli ima 27 stopinj, lepo jasno vreme pa se nadaljuje čisto cel teden, tako da dežnikov ne bomo potrebovali do naslednjega tedna, v sredo pa se obeta tudi kakšna nevihta. Ura je 11.
1: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Državni zbor bo na predlog sindikalnih predstavnikov jutri odločal o predlogu veta na novelo zakona o javnih uslužbencih. Predlagatelji veta so kritični predvsem do predvidene takojšnje ukinitve uradniškega sveta. Izpostavljajo, da ukinitev uradniškega sveta ne pomeni debirokratizacije, ampak premik političnega vpliva v strokovni del natečajnega postopka. Pomisleke imajo tudi glede enakopravnosti in predvidljivosti natečajnih postopkov. Učenci zaradi neustreznih voznih redov zamujajo k pouku ali iz šole odhajajo prečasno. Dražji avtobusni prevozi pa šole silijo v krčenje in prilagajanje ekskurzij. No, raziskava, ki jo je med 150 zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju iz vse države izvedla mreža za pravičen prehod, kaže, da težave z javnim potniškim prometom vse bolj posegajo tudi v organizacijo pouka in drugih šolskih dejavnosti. Za reševanje problematike so po prepričanju organizacij v okviru mreže za pravičen prehod nujne sistemske rešitve in med temi so povečanje obsega mreže javnega potniškega prometa in izboljšanje delovnih pogojev za voznike z boljšim plačilom za ves delovni čas, vključno s čakanjem malico in čiščenjem avtobusa. No, takšnega poletja v Sloveniji še ni bilo, padel je tudi zgodovinski rekord. Vročinski val je bil najbolj izrazit na obali. Izmerjena temperatura 2. avgusta na merilni postaji Koper Markovec je bila 40,1 stopinje. Le desetinko stopinje manj so izmerili 31. julija v Dolenjah pri Ajdovščini.
0: Zastoj ostajajo na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico v smeri proti Kopru pa predpostojno v obe smeri. Gneča tudi na cestah Šmarje, Koper in Lucija Strunjan. Imamo okvaro tovornega vozila pred izvozom razdrto v smeri prestolnice, prav tako pa okvara vozila še vedno tudi na primorski avtocesti med Nanosom in Senožečami proti Kopru. Tako da previdno in strpno kamorkoli greste, če še kaj opazite, pa mi to javite.
1: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse za dom, gradnjo, vrtno opremo ter pestro ponudbo zelenih in cvetočih rastlin. Vabljeni v Obi Koper ali na obi.si.
4: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rem.tr, kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Ob delu s Kaprisom.
0: Minutka čez 11. današnji četrtek, 3. september, z vami Sara, tako zdaj pa Katy Perry, Watch It Burn.
5: Katy Perry.
6: Kapris je zakon.
7: Številka ena na obali.

Moving to the Sun, Hugel in Ultra na te na Kaprisu. 10 čez 11, z vami sem Sara, danes je 3. september. Pesem, ki jo ravno kar slišimo, je pa zanimiva kombinacija dveh generacij dance scene. Na eni strani francoski DJ in producent Hugel, na drugi strani Ultra na te, ameriška kantautorica in DJ-ovka, ki je na sceni že vse od leta 1989. Njen največji uspeh ji je prinesel komad Free iz leta 1997, eden tistih hitov 90-ih, ki ga verjetno prepoznate že po prvih nekaj sekundah. Moving to the Sun pa je za njo letos prinesel nov velik uspeh, komad se je povzpel na prvo mesto Billboardove dance lestvice in naslov kar dobro ujame tudi njegov poletni občutek, mi pa zdaj iz poletnega dance ritma na malo bolj tak italijanski vibe Ligabue in Cosa vuoi che sia na Caprisu.

0: dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Bangos, s katero besedo bi ti povedal, da je nekaj res veliko?
3: Ogromno.
2: Ma ne ogromno, še večje.
3: Ogromnejše.
2: Ne, večje.
3: Ma ne vem, vesoljsko.
2: Ma ne, mega! Mega! Hit ponudba v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
6: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100.000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
7: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
8: Otroci, pozor! Plesno-akrobatski klub Flip vpisuje nove člane. Gimnastika, ples, akrobatika, trampolin in še in še. Pridruži se tudi ti!
9: Upisi potekajo na www.skflip.si.
8: Kamor spadaš tudi ti.
6: Vaš posel potrebuje zanesljivega partnerja tudi na cesti. Odkrijte dostavna vozila Opel Combo, Opel Vivaro in Opel Movano. Od vsakodnevnih mestnih poti do najzahtevnejših poslovnih nalog. Izberite pravo vozilo za vaš posel in obiščite Opel Autovalis v Kopru na Ankaranski cesti 12. Vabljeni!
10: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
11: Poletje se poslavlja, novo šolsko leto pa začenjamo z glasbo. Studio 106 vabi v Hangar Bar Izola v soboto 12. septembra ob 18. uri na večer, kjer bo nastopilo 21 učencev ob spremljavi benda v živo. Vstopnine ni. Čeprav mest ni več veliko, bodo na koncertu možne tudi prijave v novo šolsko leto. Pridite in z nami začnite novo glasbeno poglavje. Studio 106. Se vidimo v Hangarju. Medijski pokrovitelj dogodka je Radio Kapris.
12: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: i najdeno na obali. Previri več na Izgubljeno i najdeno na obali na Facebooku.
1: Renata v naši Facebook skupini sporoča, da je izgubila avtomobilske ključe in ključe stanovanja o podvozni ulici v Luciji. Ukolikor jih kdo najde, naj jo kontaktira prek Facebooka. Na Svetem Antonu so opazili psa srednje velike rasti, skratko rdeče rjavo dlako, okoli vratu ima pa črno ovratnico. Če ga je mogoče kdo videl ali ga prepozna, naj se oglasi. Na Kajuhovi ulici v Izoli še vedno pogrešajo majhno črno mucko, muca je čipirana in cepljena. Če jo kdo opazi, to javite Tanji na Facebooku.
2: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
1: Danes sonček in jasno nebo in pred nami je tudi lep in sončen konec tedna, tako da bo vreme primerno tudi za kakšen izlet med vikendom, pohod ali mogoče septembrski skok na plažo. Pri jadralnem klubu v Portorožu trenutno merijo 29 stopinj, morje pa ustraja na plaži v Fiesti s 27 stopinjami. Poglejmo še stanje na cestah. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico v smeri proti Kopru, pa pred Postojno v obe smeri gneča še vedno tudi na cestah Šmarje-Koper in Lucija-Strunjan. Okvara vozila na primorski avtocesti pred razdrtim v smeri proti prestolnici, prav tako v smeri proti prestolnici tudi okvara vozila med Senožečami in Nanosom. Tako da strpno in previdno, če opazite še kaj, pa mi to sporočite.
0: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam

0: Želi srečno vožnjo.
1: Ob delu s Kaprisom.
2: 11.32, četrtek, 3. september je danes, v vaši družbi sem Sara in najboljše, da pogledamo, kdo vse nas bo zabaval. V drugi polovički ure Michael Jackson, Justin Timberlake, Family of the Year, Martin Garrix, Ed Sheeran, Lady Gaga.
1: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: 1820 metrov višine, dih jemajoči razgled skozi trnjevo pot in gozdove. Ali upaš na poslednji vzpon na El Panino? El Panino, El Panino.
1: Ma čakaj, kam greš ti, na Everest?
0: Ne, na Slavni. Slavni, Slavni.
1: Ma Ben, dej, na Slavniku smo bliže 100-krat, kaj češ da je to?
2: V soboto, 5. septembra, se ob 8.30 dobimo na parkirišču v Prešnici. Od tam se bomo po poti s čudovitimi razgledi sprehodili na vrh Slavnika, kjer si bomo privoščili nepogrešljive agrarijine panine. Zberi ekipo, obuj pohodniške čevlje in se nam pridruži. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Autocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
3: Sem Janja Garmrit. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
4: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
8: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
10: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
11: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
12: Obala-nepremičnine.si.
13: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
14: Odlično!
13: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
14: V Hiper Ceramico, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglejva ponudbo na www.hiperceramica.si.
13: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
14: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
15: Hiper Ceramica.
16: Dan Kobilarni Lipica. V nedeljo, 6. septembra, vas v Lipici čaka celodnevno festivalsko dogajanje.
17: Predstava Lipiške jahalne šole z gosti iz Nemčije, Domnom Prevcem, Bojanom Cvjetičaninom in Vesno Ponorac.
16: Gremo v Lipico!
18: S kaprisano z glavniki odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
19: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje ob nakupu treh igrač četrto prejmete brezplačno. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
20: Poletje ni le letni čas. Je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
21: Obišči BMW Autovalis v Kopru.

0: Nobenih večjih sprememb, sonce sije, nebo je jasno in temperature visoke, v Ankaranu trenutno 31 stopinj, na Kozini 25, v Sečovljah pa 29. Podobna zgodba nas čaka tudi jutri in v prihodnih dneh, če pa ste za skok v morje, ima to na centralni plaži v Portorožu 27 stopinj.
1: Da bo novo šolsko leto zdravo in brez skrbi, zaščitimo se, za otroke poskrbi. Zaščitimo se, sirup za podporo odpornosti v vsakodnevni šolski ritem. Sorja Natural, zaščitimo se, za otroke.
0: 12.
2: To so novice na Kamprisu, uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Kakšne bodo cene energentov, plina, nafte, zemeljskega plina? No, pred nami sta jesen in zima. Zaloge plina po Evropi zaradi negotovosti med ZDA in Iranom kopnijo med tem, ko gredo cene goriv v nebo. Luč na koncu tunela je za kmete in tudi avtoprevoznike prižgal minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec z obljubo interventnega zakona, s katerim jim vlada napoveduje pomoč zaradi energetske krize. Pred prihajajočo kurilno sezono skrbi povzročajo tudi evropske zaloge zemeljskega plina, ki so bile konec avgusta na najnižji ravni v 13 letih. Kot dodaja Vrtovec, nas v Evropski uniji mora skrbeti, vendar ocenjuje, da položaj za Slovenijo za zdaj ni tako zaskrbljujoč. Izpostavil je povezavo prek Italije in dobavo alžirskega plina. Dogovori na tem področju segajo v leto 2022, Slovenija pa pogovore zdaj ponovno obnavlja. Po tragični nesreči, ki je prejšnji teden na avtocesti pri Uncu terjala tri življenja, med njimi tudi dva otroka, je Dars uvedel izredni nadzor. In sicer preverjajo, zakaj je tovorno vozilo, v katerega je trčila nesrečna družina, v odstavni niši stalo več ur in zakaj ga ni odstranila Darsova pogodbena avtovleka, čeprav bi ga po pravilih morala. Prve ugotovitve policije po tragični prometni nesreči so sicer pokazale, da je voznik tovornega vozila upravičeno zapeljal v odstavno nišo in tam vozilo tudi parkiral zaradi okvare. Predsednik uprave Darsa zdaj zahteva poročilo preiskave v najkrajšem možnem času in če bodo ugotovljene nepravilnosti, bodo zadevo predali policiji. Neuradno bi namreč nadzornik moral SOS nišo vse do prihoda avtovleke zavarovati.
0: Zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru je nastal zastoj. Zastoj pa še vedno tudi med Ljubljano in Brezovico proti Kopru in gneča na lokalni cesti Šmarje-Koper. Okvara vozila še vedno na primorski avtocesti pred razdrtem v smeri proti prestolnici. Veliko posebnosti, tako da bodite previdni, bodite strpni in varno.
2: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
5: Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse za dom, gradnjo, vrtno opremo ter pestro ponudbo zelenih in cvetočih rastlin. Vabljeni v Obi Koper ali na obi.si.
1: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rentir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Ob delu s Kaprisom.
0: Tako, 3 minutke čez 12, Sara z vami, danes je četrtek, 3. september, prihaja Somber, My Body Isn't Ready.
6: Hey, what's going on? This is Somber.
2: Radio Kapris.
7: Obala je zakonec.

we go. 13 minut čez 12 na današnji četrtek, 3. september, Sara z vami. Že čez dva dni se vrača naš El Panino, torej v soboto 5.9. ob 8.30 se dobimo na parkirišču v Prešnici, nato se bomo pa skupaj podali na Slavnik. Za vse je poskrbljeno, z nami bodo Agrarja Koper Radenska, Avtocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Sorja Natural in tudi Sreča Mobil. Tako da prej skoči samo še na Facebook dogodek El Panino in potrdi svojo udeležbo, da vemo, koliko nas bo. Zdaj pa gremo v leto 1983, Wham, klub Tropicana je že tu.

0: petek. 7. septembra se vraća domov. Od 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu. Številka 1 na obali.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
3: 3, 2, 1. Megahit ponudba v trgovinah Harvey Norman.

0: samo še do 8. septembra v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interšpar Koper.
1: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
2: Spar Online za en opravek manj.
3: Nevarna lepota v Piranu.
4: Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
5: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala@goopti.com.
1: Obalne lekarne Koper vas vabijo na dan odprtih vrat od 1. do 11. septembra med 8.30 in 13. uro vsak dan v eno izmed njihovih lekarn. Strokovno vam bodo svetovali in ugodneje ponudili izdelke Galenskega laboratorija ter omogočili brezplačno mirjenje glukoze in holesterola, izvajali bodo tudi meritve venskega pretoka krvi v spodnjih okončinah. Na meritve se je potrebno predhodno naročiti v lekarni, izvajale se bodo med 9. in 12. uro. V okviru pestrega programa boste pridobili koristne nasvete o pravilni in varni uporabi zdravil, se lahko naročili na pregled uporabe zdravil ali za izdelavo osebne kartice zdravil. Podrobnejše informacije dobite v lekarnah obalnih lekarn Koper in na spletni strani www.obalne-lekarne.si.
6: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
7: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponjo. Ponudba velja do razprodaje zalog. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
8: Porsche Koper.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos pika si.
10: Hi, we're Cat's Eye.
11: Caprice. Številka ena na obali.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Pred cerkvijo v Bertokih trenutno 32 stopinj, kot kaže se bo lepo sončno vreme ohranjalo še v začetku prihodnega tedna. Prve možnosti za kakšno nevihto pa se kažejo šele okoli prihodnje srede, no do takrat imamo še kar nekaj sonca za izkoristiti. Poglejmo stanje na cestah. Zaradi prometne nesreče je pred Postojno v smeri proti Kopru nastal zastoj. Zastoj pa tudi pri Brezovici v obe smeri. Imamo dve okvari vozil na primorske avtocesti na počasnem pasu med Gabrkom in Senožečami v smeri proti prestolnici, pa tudi pred razdrtim proti prestolnici. Veliko posebnosti, tako da strpno in previdno, če še kaj opazite, pa sem tu.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
5: Ob delu s Kaprisom.
2: 12.31 na Kaprisu, četrtek, 3. september je danes, z vami sem Sara. V našo družbo pa prihajajo Shawsy, Passenger in Temper City.
5: Sledi šest hitov neprekinjeno. Six pack.

0: 1820 metrov višine, dih jemajoči razgled skozi trnjevo pot in gozdove. Ali upaš na poslednji vzpon na El Panino? El Panino, El Panino.
1: Ma čakaj, kam greš ti, na Everest?
0: Ne, na Slavni. Slavni, Slavni.
1: Ma Ben, dej, na Slavniku smo bliže 100-krat, kaj češ da je to?
2: V soboto, 5. septembra, se ob 8.30 dobimo na parkirišču v Prešnici. Od tam se bomo po poti s čudovitimi razgledi sprehodili na vrh Slavnika, kjer si bomo privoščili nepogrešljive agrarijine panine. Zberi ekipo, obuj pohodniške čevlje in se nam pridruži. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Autocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku. Teniški klub Luka Koper vabi k vpisu. Poskusna ura je brezplačna. Informacije teniskoper.com.
3: Kino vsako vas. Kino Istra tudi to poletje na filmski večer vabi vas. Privoščite si ogled dobrega filma v sklopu Kino Istra, Cinema Istria. Preverite program in lokacije projekcij na kinoistra.eu.
2: Medijski partner je Radio Kapris.
4: V soboto, 5. septembra ob 20. uri v magazinu Grando v Portorožu ženska klapa Fritole organizira že tradicionalni 8. festival klap. Pričakujejo vas klapa Fritole iz Pirana, kompanija Izolana iz Izole, klapa Maligrad iz Kamnika, klapa Puntape iz Novega Vinodolskega, klapa Castrum Veneris iz Kaštela, klapa Luka iz Rijeke, klapa Partenca iz Splita, klapa Okrug iz Čilova, klapa Dalmari iz Maribora in klapa Pinguentum iz Buzeta. Prodaja kart je na voljo na vseh prodajnih mestih Eventima. Število kart je omejeno.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v Autocenter Jereb, Izola.
7: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
8: Novo šolsko leto prinaša nove avanture. Poskrbite za mehak in udoben korak vaših malih raziskovalcev.
7: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
8: Ujemite novo kolekcijo v trgovinah Ciciban.
9: Otvoritev festivala pohodništva in kolesarjenja Dolina Soče. V petek, 4. septembra v Bovcu. Od 9. ure dalje. Test e-koles. Vodena kolesarska tura. Kolesarski poligon za otroke. Podcast Peloton Slovenija v živo. Kulinarična ponudba in tržnica lokalnih dobrot iz Doline Soče. Ob 19.30 predavanje Petre Majdič. Naša pot. Program festivala na dolina-soce.si.
10: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
11: Ima.
10: Kaj pa eSIM?
11: Seveda.
10: A lahko vse uredim prek spleta?
11: Lahko.
10: Kaj pa...
11: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
12: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Štekamo.
12: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
14: Hej starši, upišite svoje najmlajše v plesno šolo Pike. Prvi mesec je popolnoma brezplačen. Več na www.pikaobala.com.
15: Pridruži se, Pikan, tudi ti!
16: Miblo Yogi Back to School. Za uspešen začetek šolskega leta izkoristite 15% popust na izbrane Miblo Yogi vzmetnice in vznavnike. Miblo Yogi.si.
17: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
18: Kapris.

0: Ostaja sončno, ostaja jasno in tudi toplo, v Kopru trenutno 32 stopinj, v Sežani 29, v Izoli pa prav tako 32. Sončno ostaja ves teden, lep bo po trenutnih napovedih tudi vikend, mogoče lahko planiramo še kakšen obisk plaže, morje ostaja toplo. Na Punti v Piranu ima v tem trenutku 27 stopinj.
1: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
2: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Ura je ena.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Tudi aktualni koprski župan Aleš Bržan je napovedal kandidaturo na lokalnih volitvah. Kakšno kampanjo pričakuje glede na to, da bosta njegovi tekmeci podžupanja Mateja Kozlovič Hrvatin in nekdanja podžupanja Jasna Softič, je Bržan odgovoril.
5: Pričakujem vse, kaj bo prišlo, ne vem. Morda ali zato, ker če je bilo v pred 8 leti, je bila tudi en izmed močnih razlogov za mojo kandidaturo to, da sem si želel, da se politika močno spremeni in pred 4 leti, da se to obrani. Danes tega več ni. Torej morda bo res priložnost to, da se soočijo dejansko neki argumenti, programi. Jaz bom vesel, če bo soočenje programov, da vidimo in da predstavimo tisto, kar lahko naredimo za našo lokalno skupnost, ker na koncu vsak, ne glede na izid, bo lahko nekaj tega tudi prispeval. Ne? Letos tudi na račun tega, da sem dal skozi to sodelovanje, si ne želim podpore formalne nobene politične opcije. Jaz mislim, da je ne potrebujemo, da katerikoli kompromis, dogovor lahko sklenemo šele po volitvah in ugotovimo, kaj so skupni cilji in vidimo, kaj je treba narediti in kaj je dobro narediti za našo lokalno skupnost.
4: Napovedana priprava spremembe zakonodaje o načinu vključevanja tujcev v osnovne šole poraja številne vprašanja. Ravnatelje, ki se v kadrovsko močno podhranjenih šolah soočajo tudi s pomanjkanjem sistemskih rešitev in financiranja skrbi, ali bo za izvedbo pripravljalnic na šolah sploh na voljo dovolj učiteljev. Na ministrstvu za izobraževanje se nadejajo, da bodo po opredelitvi ustreznih strokovnih profilov in normativov za sistematizacijo ter usposabljanje za poučevanje slovenščine kot drugega jezika lahko ponudili tudi nove zaposlitve in karierne možnosti učiteljev, pa tudi motivacijo za delo z učenci priseljenci. V lanskem šolskem letu je bilo v slovenskih šolah 18.464 učencev priseljencev, kar predstavlja 9,76 odstotka populacije osnovnošolcev. No, danes je učenec priseljenec že približno vsak deseti osnovnošolec.
0: Okvara vozila še vedno na primorske avtocesti na počasnem pasu med Gaberkom in Senožečami v smeri proti prestolnici. Zastoji pa ostajajo na primorske avtocesti pri Brezovici v obe smeri, pa tudi med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Tako da strpno in previdno, če še kaj opazite, pa mi to sporočite. Srečno pot.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
3: Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse za dom, gradnjo, vrtno opremo ter pestro ponudbo zelenih in cvetočih rastlin. Vabljeni v Obi Koper ali na obi.si. Obi, tako
6: enostavno. Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rentir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: S Kaprisom.
0: Ekola, 2 minutke čez eno, 3. september je danes. Z vami sem Sara na Kaprisu. Čez 3 hite prisluhnemo, o čemu so se pogovarjali v jutranjem programu. Do takrat pa Alex Warren, Morgan Wallen in Jonas Blue.
7: My name is Alex Warren.
8: Kapri za štirka ena na obali.

0: Edge of Desire, Jonas Blue na Caprisu, 10:40, 3. september je danes. Z vami sem Sara, zdaj pa je čas, da slišimo, o čemu so se pogovarjali zjutraj.
1: In zato smo mi poklicali v smučarski klub Capris. Jure Urbanc, vodja smučarske šole in član uprave, nam je tako povedal, kar se tiče, kako narediš neko najboljše povprečje cene.
2: Mislim, jaz sem ga vprašala tako, da kaj bi on predlagal za 4-člansko družino,
1: ja?
2: Ki bi odšla za en teden na smučanje med zimskimi počitnicami. To, kar sem prej postavila vprašanje tudi vam.
3: Ja, zdaj, če se pogovarjamo, recimo tle pri nas, torej gremo na to področje, mislim, na tem smučišti se mi in večema nahajamo, to je Florin di Sopra, so smučarske karte zelo dostopne, govorimo za otroke do 18 leta starosti je karta 10 evrov na dan, za odrasle je okrog 40 evrov, tako da kar se tiče kart, je definitivno najcenejša varianta. Hoteli oziroma apartmaji so v tem delu tudi v bistvu še dostopni, govorimo lahko okrog med 700 do 1000 evrov na teden. Če se pa pogovarjamo pol v res kakšni Dolomiti, ne, to pa potegne kar tudi proti 2000 evrov, tudi 3. Zdaj v bistvu, kakšne so pa želje, kakšne apartmaji, kakšni hoteli, jasno, hoteli so dražje kot apartmaji. Je pa res, da je med počitnicami v bistvu to visoka sezona in so tudi cene kar dobro zasoljena. No.
2: Ja. 3000 evrov.
1: Se takoj pozna, ja. Če
2: gaš
1: malo naprej od Forni di Sopra.
2: Še potem, če kupiš, veš kakšno, če zakupiš kakšne individualne ure z učiteljem smučanja za otroke, ali pa če zakupiš kakšno smučarsko šolo, še zraven je pa toliko.
1: Tudi v Sloveniji, kot se jaz spomnim, določen spočišča ni 40 evrov dnevna karta, je tudi kakšna
2: več.
1: Kakšna več,
2: ja.
1: Ok, če izbiramo, ponovadi izbiramo, kam bi šli, ker se na osnovi tega tudi potem odločamo, torej Italija, Slovenija, Avstrija mogoče,
2: Francija.
1: Ja, kje je najbolj poceni?
3: Ja, zdaj, v bistvu, najcenejše je sigurno z enodnevno smučenje v Friuli Venezia Giulia, torej tukaj v naši bližini, smučišča, kot so Forni di Sopra, Sapada, Selene Vea, Zancolam, Pen Cavallo, oziroma in še Trebiš, govorimo o enodnevnih smučarjih. Če se pogovarjamo o tedenskih aranžmajih, je pa sigurno Slovenija še vedno najbolj dostopna. Je pa res, da se zadnje leta dosti ljudi odloča tudi v Francijo iti.
1: Francija?
2: Ja, Francijo iti.
1: Je pa v Francijo.
2: In se mi zdi, da Francija je predvsem za mlade, zaradi tega, ker imajo poleg smučanja še ogromno, so znani potem ob smučarskem dogajanju.
1: A, torej žurke in tako.
2: Žuranje, ja, zato se mladi odločajo za Francijo. Je pa res, da pač, če greš z avtom, ker kako potem daš smučke na letalo?
1: Ja, verjetno moraš
2: imeti. Moraš iti z avtom, verjetno. Ja, in greš z avtom in pač je to pač toliko dlje, ne?
1: Provozi, ne?
2: Ja, ampak toliko dlje, ne? Če imaš ti otroke majhne, pač potem ti tu i to malo. Rejš, daš mogoče kakšen euro več za tu, ne? Pa potem, ne vem, da ne rabiš se voziti 10 ur v Francijo.

0: petek. 7. septembra se vraća domov. Od 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu. Številka 1 na obali.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
4: Klub študentov občine Piran ta petek, 4. septembra, organizira že tretji driving kino v Luciji. Uživajte v poletni klasiki Mama Mia iz udobja svojega avta ob lokalnih ponudnikih hrane in pijače. Vstopnice so na voljo na sletni strani Entrio. Se vidimo!
5: Občina Hrpelje Kozina praznuje svoj občinski praznik. V četrtek ob 18. otvoritev mestnega trga in koncert Vlada Kreslina. Petek bodo mestni trg zavzeli mladi Špatulo, Trugo in Curbignom. Sobota popovdne tradicionalno dogajanje društev v parku Žaga, od 18. dalje pa na mestnem trgu. Romana Krančan in pena parti za otroke sledi zabava z Vilijem Resnikom, Lisjaki in Luko Basijem. Zabava bo pod šotorom. Vabljeni, vstopnine ni. Več na spletni strani občine Hrpelje Kozina.
6: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
8: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 € z doplačilom 1 € prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
9: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Lirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
10: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
11: Glasbena šola Koper sporoča, da je na voljo še nekaj prostih mest v podružnicah Izola in Piran. Upišite svojega otroka v predšolsko glasbeno vzgojo, glasbeno pripravnico ali na njegov najljubši instrument. Ne zamudite priložnosti in svojemu otroku odprite vrata v čarobni svet glasbe. Obiščite glasbena-kp.net in si zagotovite mesto še danes.
12: Draga, za prenovo doma sem našel 2 odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
13: Odlično!
12: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 € priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
13: V Iper Ceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej ponudbo na www.iperceramika.si.
12: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
13: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
14: Iper Ceramika.
15: Novo. Novo. Na Kaprisu.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: V Regentovi ulici v Ankaranu trenutno 30 stopinj, pred nami ostaja lepo popoldne, sončno vreme pa se nadaljuje tudi v prihodnjih dneh. Če ste za skok v morje, pa vam povem, da ima 27 stopinj na plaži v Simonovem zalivu. Poglejmo še stanje na cestah, ostajajo zastoji na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, prav tako pri Brezovici v obe smeri, zato le strpno in previdno, kamorkoli greste, če opazite še kaj, pa mi to sporočite.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Hello. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: S Kaprisom.
2: Eko nas, 1,5 je ura na Kaprisu, 3. september je z vami Sara, še zadnjič danes. Preden pride v vašo družbo Žiga, spustimo še par dobrih hitov. Rajton je že tu, Turn Me On.
7: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: 1028 metrov višine, dih je majoči razgled skozi trnjevo pot in gozdove. Ali upaš na poslednji vzpon na El Panino? El Panino, El Panino.
1: Ma čakaj, kam greš ti na Everest?
0: Ne, na slavni, slavni, slavni.
1: Ma, Ben, dej, na slavniku smo bliže 100-krat, kaj češ, da je to?
2: V soboto, 5. septembra, se ob 8.30 dobimo na parkirišču v Prešnici. Od tam se bomo po poti s čudovitimi razgledi sprehodili na vrh slavnika, kjer si bomo privoščili nepogrešljive agrarijine panine. Zberi ekipo, obuj pohodniške čevlje in se nam pridruži. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Avtocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
3: Vaša poletna nočna mora, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Poletje se poslavlja, novo šolsko leto pa začenjamo z glasbo. Studio 106 vabi v Hangar Bar Izola v soboto 12. septembra ob 18. uri na večer, kjer bo nastopilo 21 učencev ob spremljavi benda v živo. Vstopnine ni, čeprav mest ni več veliko, bodo na koncertu možne tudi prijave v novo šolsko leto. Pridite in z nami začnite novo glasbeno poglavje. Studio 106, se vidimo v Hangarju. Medijski pokrovitelj dogodka je Radio Kapris.
6: Sem Janja Garmred, ko se borim s steno, sem v svojem svetu, a največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
3: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
5: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje Skrasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
3: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji, odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti, vsi skupaj na morje.
5: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
3: Pridruži se biostilu še danes in postani del ekipe.
7: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
8: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
7: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
9: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
10: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
11: Dan Kobilarni Lipica. V nedeljo, 6. septembra, vas v Lipici čaka celodnevno festivalsko dogajanje.
12: Predstava Lipiške jahalne šole z gosti iz Nemčije, Domnom Prevcem, Bojanom Cvjetičaninom in Vesno Ponorac.
11: Gremo v Lipico!
13: To je Kapri.

0: 31 stopinj tudi danes na ta sončen in jasen četrtek, toliko jih kaže v Luciji, 29 v Kopru in pa 28 v Postojni. Do konca tega tedna bomo imeli še vroče in še toplo, konec naslednjega tedna pa pričakujemo tudi neke nevihte in dež, tudi nekaj ohladitev. 2 ure.
1: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Aktualni župan Aleš Bržan je na srečanju z novinarji napovedal svojo kandidaturo na lokalnih volitvah. Bržan gre letos na volitve s sinom bivšega župana, proti kateremu je pred leti kandidiral. Zato smo ga vprašali, kako gleda na to.
3: Kot že povedano takrat, na podlagi znanih dejstev, sem tudi jaz in očitno tudi večina volivcev, večina Koprčanih Koprčanov želela spremembo načine izvajanja politike in smo tudi spremembo tudi dosegli. Strahu, da bi se taka politika ponovila, danes ne čutim. Torej, ne kandidiram zato, ker bi se počutil, da se moram boriti proti nečemu. Kandidiram zato, ker vidim, da lahko naredim še nekaj za lokalno skupnost, kar ocenjujem, da drugi morda pa ne morejo, ker nimajo ne širine, ne globine, ne politične opcije, karkoli že, skrat vseh parametrov, da se to lahko prispelje. Tako da zato grem na te volitve bistveno bolj miren, ker se ne počutim daliti proti Goljetu, da rečem, ampak čisto navaden župan, ki pač bi rad naredil še nekaj za lokalno skupnost.
2: Vse do 9. septembra bodo v občini Hrpeli Kozina potekale številne prireditve ob občinskem prazniku. Vrhunec je prav gotovo odprtje prenovljenega mestnega trga, druženju pa bosta namenjena tudi petek in sobota. Županja Saša Likavec Svetelšek.
4: Petek pripravljamo mladinski večer z mladinskim klubom Bunker, soboto pa nas čaka popoldne športno in zabavno druženje, društev in organizacij v parku Žaga, večer pa velika zabava na mestnem trgu z glasbo, spremljevalnim programom. Praznično dogajanje bomo zaključili v sredo, 9. septembra v 20. uri pod arkadami Admirala na Kozini, kjer nas čaka še odličen koncert skupine Mus Art. Občinski praznik je zame vedno nekaj več kot le praznični dan. Je priložnost, da se za trenutek ustavimo, pogledamo, kaj vse smo skupaj naredili, predvsem pa, da se srečamo. In prav ljudje ste tisti, zaradi katerih je naša občina tako posebna.
0: Ok, kar se tiče stanja na naših cestah, imamo še vedno na Primorske avtoceste od Kopra proti Ljubljani priključek razdrto, priključek konec 11 km dolg zastoj pa 15 minut zamude, obratno smeri 8 km dolg zastoj 10 minut tudi zamude. Potem pa se še stoji od Kopra proti Ljubljani od priključka Logatec 20 km dolg zastoj tudi enih 20 minut zamude. Srečno, previdno in pa počasi.
1: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
1: Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse

0: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
1: Na poti domov in Žiga Pangos.
2: Jo, 4 minutka čez drugo. Dobrodan in dobrodošli. Še ne popolno pred nami. Ja, nekaj pada vse okoli. Ampak nas to ne zanima, ker pred nami je en tak zanimiv program s super hiti pa super temami. Zdaj že čez 3 hite vam točno povem, kaj boste lahko počeli v soboto zjutraj, oziroma dopoldne. Nekam se bomo odpravili in vi greste tudi z nami. Do takrat pa Le Farben, Zuckero in tudi One Republic je že tu.
3: Everybody, this is Ryan from One Republic.
4: Capri se številka ena na obali.

0: Alfarben. Fading, 15 minut čez drugo. Dobro dan, še enkrat dobrodošli, če ste se mogoče ravno priključili. Žiga, sem z vami v tem četrtkovem popodnevu. Zdaj, mi smo v žurnijskem štartu za to soboto 5. septembra, ker se po dolgem poletnem premoru vrača en in edini El Panino. In tokrat nas bo pot že tradicionalno vodila na Slavnik. Tako da v soboto 5. septembra bomo skupaj obuli pohodne čevlje, vzeli pohodne palice in se odpravili v naravo in imeli in tak res lep čudovit dan. Zdaj dobimo se ob 8.30 na parkirišču Prešnici, pot je lahko značno primerna tudi za družine in pa seveda vse vaše štirinožne prijatelje, tako da vsi vabljeni in za jezd bo, za pit bo super nagrada vseh naših prijateljev, ki jih najdete tudi na naši spletni strani. Pa dajte si prečekirati, če še niste bili kakšen El Panino od prejšnjič, kako nam je bilo, kako je zabavno in kako ne smeš tega zamoditi. Hey, this is Taylor Swift.
1: Kapris. Poletje je zakon.
2: Poletje je zakon.

0: počneš u nov dan s nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med šesto in deveto.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Bangos, s katero besedo bi ti povedal, da je nekaj res veliko?
3: Ogromno.
2: Ma ne, ne ogromno, še večje.
3: Ogromnejše.
2: Ne, ne, večje.
3: Ma ne vem, vesoljsko.
2: Ma ne, mega! Mega! Hit ponudba v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
4: Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
0: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
5: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 znižanih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: Otvoritev festivala pohodništva in kolesarjenja Dolina Soče v petek, 4. septembra v Bovcu od 9. ure dalje. Test e-koles, vodena kolesarska tura, kolesarski poligon za otroke, podcast Peloton Slovenija v živo, kulinarična ponudba in tržnica lokalnih dobrot iz Doline Soče. Ob 19.30 predavanje Petre Majdič, Naša pot. Program festivala na dolina-soce.si.
7: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
8: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
9: Novo šolsko leto prinaša nove avanture. Poskrbite za mehak in udoben korak vaših malih raziskovalcev.
8: Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
9: Ujemite novo kolekcijo v trgovinah Ciciban.
10: Nogometni klub Jadran Dekani vabi na tekmo. V petek, 4. septembra ob 17.30 se na stadionu pomerita Pergola Misteral Jadran Dekani in Tabor Sežana. Pridite spodbujati domače nogometaše, tekmo pa lahko spremljate tudi v TV prenosu.
1: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
11: Vaša slovenska Istra, vaše novice. Obalaplus.si.
12: Kje dobiš vse za top nohte?
13: V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke.
12: V Izoli?
13: Na Zeleni ulici 27.
12: Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Ok, vroče tudi danes, zato definitivno vsa obvezna oprema obvezna. Sončna očala, kapa, magari kopalke, da se greste malo sožitke. Tudi morje definitivno je prijetnih 27 stopinj, ima v obmorskem parku Žusterni, drugače pa termometri 29 v Kopru, 30 v Izoli. Drugi teden nevihte in ohladitve. Na cestah pa imamo še vedno nekaj zastojev, na cestah Šmarje Koper pa Lucija Strunjan, potem pa proti prestolnici od počivališča Studenec, 8 km dolg zastoj, 10 km zamude, obratna smer podobna situacija in pa tudi od priključka Logatec nastaja zastoj, ki je ta trenutek dolg 15 km, kar pomeni 15 minut tudi zamude na vaš cilj. Srečno, previdnem počasi.
3: Nič 8 nič, 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
5: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s krasa. Od 2 do 6 na Kaprisu in Žiga Pangos.
2: 32 minut čez drugo. Še enkrat dobro dan, pa še enkrat dobrodošli. Mi se bomo zdaj zavrteli enih par, ker si to zaslužimo, pa da čim prej mimo, da čim prej gremo domov, da je konec še enega delovnega dne. Tako da v ozadju že Bruno Mars in I Just Might. Uživajte. Just

0: All Time High in Nico Santos na Kapresu, 10 do 3, pljemo elektriko.
1: Elektroprimorska obvešča, da bo nekaterim odjemalcem zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije.
0: Tako, jutri je petek, 4. september in jutri boste brez elektrike v Izoli med 8.30 in 11. uro, se pravi industrijska cesta in pa tudi Polje. Prav tako boste tudi v Kopru na Dolinski cesti in cesti na Markovec jutri brez elektrike med 8 in 12 uro. Pa potem boste še brez elektrike tudi v Ilirski Bistrici na selju Mala Bukovica jutri med 8.15 in 9.30.
1: Podrobne informacije najdete na spletni strani Elektra Primorska. V času izklopa z napravami ravnajte, kot da so pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica del. Elektro Primorska se zahvaljuje za razumevanje.
2: V ponedeljek, 7. septembra, se vrača domov. Od 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu. Številka 1 na obali. Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
3: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
2: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
3: Spar Online za eno pravek manj.
4: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
2: Konec počitnic? Nič hudega. V Planet Koper prihaja največja zabava ob začetku šolskega leta. Od 31. avgusta do 12. septembra te v centru Planet Koper čaka kar 14-dnevni dogodek Nazaj v šolo. Popusti, lego kocke, športni zivi, namizne in arkadne igre, pa še cela parada tvojih najljubših maskot. Mario in Luigi, Miki Miška, Racmanjaka, Bugs Bunny in številni drugi. Veliki finale! Dunking Devils v soboto 12. septembra ob 18. uri. Skoči na planetkoper.com. Preveri program in se nam pridruži. Nazaj v šolo, ampak po naše. Vstop je prost.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
6: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
7: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
6: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
8: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
8: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
10: Top weekend v Mr. Petu. Od petka do nedelje, ob nakupu 3 igrač, 4. prejmete brezplačno. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
11: Draga, za prenovo doma sem našel 2 odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
12: Odlično!
11: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
12: V Iper Ceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramika.si.
11: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
12: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
13: Iper Ceramika.
14: Dan Kobilarni Lipica. V nedeljo, 6. septembra, vas v Lipici čaka celodnevno festivalsko dogajanje.
15: Predstava Lipiške jahalne šole z gosti iz Nemčije, Domnom Prevcem, Bojanom Cvjetičaninom in Vesno Ponorac.
14: Gremo v Lipico!
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
17: Pozor, Izola. Tuš Cash & Carry Izola je ob sobotah odprt vse do 17. ure. Pijača, živila in neživila po odličnih cenah. Vabljeni v Tuš Cash & Carry Izola.
18: Capris.
19: Escuchar ritmo tu corazón.

0: Lenny Kravitz, Stillness of Heart. Vemo, kako se počuti Lenny Kravitz, kaj pa kako se kaj počuti vreme. Predvsem vroče je in sončno tudi danes, do konca tedna bo tako, kot tudi prihodnji teden, vsaj do polovička, potem sledijo neke nevihte in tudi možnosti ohladitev. Drugače pa ta trenutek 30 stopinj termometri kažejo v Izoli, toliko tudi v Piranu in pa 28 v Postojni.
1: Da bo novo šolsko leto zdravo in brez skrbi, zaščitimo se, za otroke poskrbi. Zaščitimo se, sirup za podporo odpornosti v vsakodnevni šolski ritem. Sorja Natural, zaščitimo se, za otroke.
0: 3 ure.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Bogančnik. V poslanski skupini Resnica so se za umik predloga novele zakona o veterinarstvu odločili, ker je ministrstvo za kmetijstvo napovedalo pripravo novega zakona o veterinarstvu. Po njihovih informacijah ministrstvo zakon že pripravlja, v proces pa bodo vključili tudi predstavnike veterinarske stroke. Konec avgusta je bilo registriranih 43.231 brezposelnih, kar je 0,1% manj kot julija in 2,4% manj kot avgusta lani. Za evidenco se je pri nas prijavilo 27% manj brezposelnih kot prejšnji mesec in 4% manj kot pred letom dni. V prvih 8 mesecih je bilo v povprečju prijavljenih 44.950 oseb na mesec. Na frankfurtskem letališču se je z malarijo okužilo več uslužbencev, 2 sta za posledicami bolezni umrla. Verjetnost takšne okužbe, kot pomerja NIJZ, je na brniškem letališču nična. Leto so v Sloveniji našteli 6 primerov malarije, večina bolnikov se je okužila na Zanzibarju. Sicer pa so v Evropi med letoma 1969 in 2024 zabeležili 145 primerov letališke malarije, največ jih je bilo v Franciji, Belgiji in Nemčiji.
0: Cesta gneča, predvsem na Primorki, pa še prej se zatakne pri okvarjenem vozilu, ki ovira promet na cesti tako prav proti Ljubljani pri razcepu Srmin, tam je tudi zaprt počasni pas. Potem popolna zapora je tudi Koper Ljubljana voz Postojna v smeri proti Kopru zaradi del tam in pa potem zastoji od Kopra proti Ljubljani, 10 km dolg zastoj in obratno smer prav tako. Zatakne se tudi, če se peljete od Logatca proti prestolnici, tam je 10 km dolg za 115 minut tudi zamude, tako da če gre se slučajno, to smerite štartati enih 20 minut prej.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse za dom, gradnjo, vrtno opremo ter pestro ponudbo zelenih in cvetočih rastlin. Vabljeni v Obi Koper ali na obi.si.
2: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola. Popoldne na Kaprisu. In Žiga Pangos.
0: 4 minutka čez tretje. Dobro dan, dobrodošli. In pa tudi srečno proti domu. Četrtek danes. Ste vedeli, da obstaja ptič, ki ne leti? Pa če poznamo noje, ampak papiga, ki ne leti. Ker je enostavno pretežka. Zdaj, ima pa ful zanimivo ime, ampak kakšno ime, vam povem čez točno 3 hite. Tako da ATB, Pink, Ariana Grande sedijo z vami na poti domov, potem pa vam povem, katera papiga naleti in kako se kliče.
5: Hi, I'm Ariana Grande.
2: To je Kapris.
6: Številka 1 na obali.

ATB, Topic A7, See Your Love, 14 minut čez tretje na Kapre, Sožega sem z vami v tem četrtkovem popodnevu. Jeste slišali mogoče za papigo, ki ne leti? In ne samo to, je v bistvu tudi najtežja papiga na svetu, zdaj vemo, zakaj ne leti. Živi pa na Novi Zelandiji in predvsem zanimivo je ime te papige. Kakapu. Zdaj, samci po noči spuščajo take globoke posebne glasove in glej ga zlomka, jaz sem jih našel, pa dajmo slišati.

0: Bi imeli tudi vi mogoče kaka puja za vašega hišnega ljubljenčka? Dajte mi napisati na 0315332888. Mi pa se zavrtimo George Ezra in Tame Impala, Jenny. Dracula.
1: Hi, this is Jenny.
2: Kevin from Tame Impala.
3: Caprice.

0: alivido.
1: 1820 metrov višine, dih jemajoči razgled skozi trnjevo pot in gozdove. Ali upaš na poslednji vzpon na El Panino? El Panino, El Panino.
2: Ma čakaj, kam greš ti, na Everest?
1: Ne, na Slavni. Slavni, Slavni.
2: Ma Ben, dej, na Slavniku smo bliže 100-krat, kaj češ da je to?
3: V soboto, 5. septembra, se ob 8.30 dobimo na parkirišču v Prešnici. Od tam se bomo po poti s čudovitimi razgledi sprehodili na vrh Slavnika, kjer si bomo privoščili nepogrešljive agrarijine panine. Zberi ekipo, obuj pohodniške čevlje in se nam pridruži. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Autocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
4: Sladice!
2: Sladole! Torte!
5: Altro che sladka Istra!
3: Prihaja najslajši dan v letu. V soboto, 5. septembra, vas na Pristaniški ulici v Kopru čakajo sladice, otroški program in sladke dogodivščine. Altro che sladka Istra! Več na visitkoper.si.
6: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
7: S Kaprisano, z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
3: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
8: Otvoritev festivala pohodništva in kolesarjenja Dolina Soče v petek, 4. septembra v Bovcu od 9. ure dalje. Test e-koles, vodena kolesarska tura, kolesarski poligon za otroke, podcast Peloton Slovenija v živo, kulinarična ponudba in tržnica lokalnih dobrot iz Doline Soče. Ob 19.30 predavanje Petre Majdič, Naša pot. Program festivala na dolina-soce.si.
9: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si. Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
10: Volkspis pri Volkswagenu!
11: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
12: Porsche Koper.
13: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
14: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
15: Športni vikend Ljubljanica bo tudi leto zavzel center Ljubljane od 11. do 13. septembra. Izberi svoj izziv. Ekstremno. Trail Ljubljana. Adrenalinsko. Nočni tek Ljubljanica. Družabno. Bike festival Ljubljana ali otroški teki povodnega moža. Izberi sebi primerno traso. Povabi prijatelje in se nam pridruži. Super bo. Prijave na ljubljanica.net.
16: K nam lahko pride tisti, ki je. Ma ne komari. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
17: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Sončno, vroče, poletno še ta teden, potem naslednji pa sledijo tudi nekakšne ohladitve, 30 stopinj še vedno v Luciji, pa 29 Koper, 30 stopinj pri Svetilniku v Izoli, tam jih ima tudi morje dobrih 27.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Aktualni župan Aleš Bržan je na srečanju z novinarji napovedal svojo kandidaturo na lokalnih volitvah. Bržan gre letos na volitve s sinom bivšega župana, proti kateremu je pred leti kandidiral, zato smo ga vprašali, kako gleda na to.
5: Kot že povedano, takrat na podlagi znanih dejstev sem tudi jaz in očitno tudi večina volivcev, večina Koprčanih Koprčanov želela spremembo načine izvajanja politike in smo to spremembo tudi dosegli. Zdaj, strahu, da bi se taka politika ponovila, danes ne čutim. Torej, ne kandidiram zato, ker bi se počutil, da se moram boriti proti nečemu. Kandidiram zato, ker vidim, da lahko naredim še nekaj za lokalno skupnost, kar ocenjujem, da drugi morda pa ne morejo, ker nimajo ne širine, ne globine, ne politične opcije, karkoli že, skratko vseh parametrov, da se to lahko to izpelje. Tako da zato grem na te volitve bistveno bolj miren, ker se ne počutim daliti proti volje, to da rečem, ampak čisto navaden župan, ki pač bi rad naredil še nekaj zelkame skupnosti.
4: Koper bo 5. in 6. septembra znova gostil Andrija Sub Challenge, največje tekmovanje v stoječem veslanju na deski v Sloveniji. V center vodnih športov Žusterna bo prišlo več kot 100 tekmovalcev iz 11 držav. Sobotni tekmovalni program bo odprla 10-kilometrska tekma na dolge razdalje, nedeljski program pa bo namenjen tehnični disciplini, ki velja za enega najbolj atraktivnih delov tekmovanja.
2: Ok, gremo pogledat še na ceste. Imamo še vedno zastoje na primorski avtocesti, začne se že pri Postojni in potem traja vse.

0: Gordo Lgaca. Skratka, en 20 minut proti prestolnici več bo treba. In pa tudi proti Kopru traja tudi recimo 15 minut več zaradi gneče in pa tudi okvarjenega vozila med Uncem in Rubber Commando, tam je tudi zaprt prehitevalni pas.
1: Nič 8 nič 107.9 in Promet za obalo na Facebooku.
2: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
3: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
4: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
1: Popoldne na Kaprisu in Žiga Bangos.
0: Yes, druga polovička tretje ure se poslušamo in smo na poti domov. Z najboljšimi gremo tudi naprej. Katy Perry, Purple Disco Machine, Uncle Cracker in Holly Humberstone. To Love Somebody za lepši četrtek popoldne.

0: dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Pangos, s katero besedo bi ti povedal, da je nekaj res veliko?
3: Ogromno.
2: Ma ne ogromno, še večje.
3: Ogromnejše.
2: Ne, večje.
3: Ma ne vem, vesoljsko.
2: Ma ne, mega! Mega! Hit ponudba v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
0: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
4: Kino vsako vas. Kino Istra tudi to poletje na filmski večer vabi vas. Privoščite si ogled dobrega filma v sklopu Kino Istra. Cinema Istria. Preverite program in lokacije projekcij na kinoistra.eu.
5: Medijski partner je Radio Kapris.
6: Sem Janja Garmrit. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
4: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
10: Ima.
9: Kaj pa eSIM?
10: Seveda.
9: A lahko vse uredim prek spleta?
10: Lahko.
9: Kaj pa...
10: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
11: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
12: Novo šolsko leto prinaša nove avanture. Poskrbite za mehak in udoben korak vaših malih raziskovalcev.
11: Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
12: Ujemite novo kolekcijo v trgovinah Ciciban.
13: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100,000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
12: Poletje se poslavlja, novo šolsko leto pa začenja z glasbo. Studio 106 vabi v Hangar Bar Izola v soboto 12. septembra ob 18. uri na večer, kjer bo nastopilo 21 učencev ob spremljavi benda v živo. Vstopnine ni. Čeprav mest ni več veliko, bodo na koncertu možne tudi prijave v novo šolsko leto. Pridite in z nami začnite novo glasbeno poglavje. Studio 106. Se vidimo v Hangarju. Medijski pokrovitelj dogodka je Radio Kapris.
14: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
15: Vpiši se v plesno šolo Fiona, kjer že 20 let plešemo in ustvarjamo nepozabne spomine ter plesne prvake. Pridruži se naši plesni družini, kjer dobrih ritmov in zabave ne manjka. Plesna šola Fiona. Tvoj korak v svet plesa. Več na fiona-dance.com. Se vidimo na ogrlici.
16: Miblo Yogi Back to School. Za uspešen začetek šolskega leta izkoristite 15% popust na izbrane Miblo Yogi vzmetnice in vznavnike. Miblo Yogi.si.
17: A veš, kaj imata skupnega GoOpti in tvoj bivši?
18: Nočem vedeti.
17: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
18: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
17: GoOpti. Vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.

0: Это Сэм Мартин, Dangerous на Капресо. Време неварно небо, бо па врочо ще та теден, ко туди приходни, сицер з нека невихтами ин па охладитвами. 30 ступин Луция, 29 Копер, им па имамо их туди 30 в Ильирске Бистрици, 28 их ма туди море на плажу Фьеси.
1: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
2: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: 4 ura.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Urad za meroslovje je prižgal zeleno luč za sekcijsko merjenje hitrosti na območju Višje gorskega klanca v smeri proti Novemu mestu, med priključkoma Ljubljana Brod in Vodice v smeri proti Kranju ter med priključkoma Logatec in Vrhnika v smeri Ljubljane. Za območje Trojanskih predorov pa postopki še potekajo. Policija pa ob tem sporoča, da sekcijskega merjenja hitrosti še ne izvajajo, preden ga bodo začeli, pa nameravajo obvestiti javnost. Kandidiram, ker vidim, da lahko za lokalno skupnost naredim še nekaj več. Svojo odločitev pojasnjuje sedanji koprski župan Aleš Bržan, ki se po 8 letih delovanja v občinski politiki ponovno podaja v kandidaturo. Naslednji velik izziv je po njegovem mnenju stanovanjska problematika. Občina bo po njegovih besedah nadaljevala dosedanjo stanovanjsko politiko, ki temelji predvsem na gradnji neprofitnih stanovanj.
5: Torej, smo na zadnje delili za OPN analizo in manjkalo 2800 stanovanjskih enot. V tem trenutku ocenjujem, ali je to res ocena, da se jih gradi 400. A projekcija za naslednjih 5 let je pa 1800 stanovanj, ki bo zasebni sektor in javni stanovanjski sklad zgradil. Torej, 5 let bo dodatnih 1800 stanovanjskih enot. Stanovanj na razpolago pa je danes bistveno premalo. Torej, mi ne moramo vplivati na ceno zasebnih stanovanj. Vplivamo lahko do te mere, da prepričamo investitorje, da v prvi vrsti to ponudijo lokalnim prebivalstvu. To tudi naredijo, ima na koncu, kdor ima denar, kupi, kdor nima denar, oziroma kdor se lahko za tri kupi, kdor ne more, drugi ne more. Ne?
4: Kot enega ključnih razvojnih premikov, zato vidi sprostitev parcel in stanovanj, ki so trenutno neaktivna zaradi zapletenih zapuščinskih postopkov. Pričakuje, da bi bilo to mogoče urediti tudi zakonskimi spremembami v sodelovanju z državo. Obenem opozarja, da je Koper na območju z nadpovprečno visokimi cenami nepremičnin, zato mora stanovanjska politika upoštevati tudi ljudi z nižjimi dohodki. Šport, slovenska motokrosista Tim Gajser in Jan Pancer bosta v kraljevskem razredu svetovnega prvenstva nastopila na veliki nagradi Turčije. Gajser po grdem padcu na zadnje evropsko prizorišče sezone prihaja kot tretji v skupnem seštevku.
0: Na cestah imamo še vedno nekaj gneče, predvsem na Primorki, pa tudi potovalni čas se vam podaljša za približno 20 minut proti Ljubljani, proti Kopru 15 minut. Dajte bi tudi pozorni na okvarjeno vozilo pred predorom Kastelec, predmet na vozišču tudi tam. Tako da srečno in počasi.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
7: Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse za dom, gradnjo, vrtno opremo ter pestro ponudbo zelenih in cvetočih rastlin. Vabljeni v Obi Koper ali na obi.si.
8: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: Popoldne na Kaprisu. In Žiga Pangos.
0: 5 minut čez četrto. Hola. Ekole, četrtek. Čakamo petek. In gremo domov. Radio na glas, Lost Frequency, Shawn Mendes, Martin Garrix in Ed Sheeran. Potem pa ponovimo, kaj so se pogovarjali jutri, danes jutraj.
9: I'm Ed Sheeran. Hey, it's Martin Garrix.
3: Kapris.
10: Številka ena na obali.
11: Številka ena na obali.
12: Obala je zakon.

0: Yes, 14 минут чрез четвърта жига съм заломил тем четвъртковем поподневу. Пам да сте добро, да се имате файн, да сте могоче на плажи, али па туди кие друге. Керколи же сте, че сте могоче зютре преслишали кай сте говорили Рустя и Манца, дема здей поновит.
1: In zato smo mi poklicali v smučarski klub Kapris. Jure Urbanc, vodja smučarske šole in član uprave, nam je tako povedal, kar se tiče, kako narediš neko najboljše povprečje cene.
2: Jaz sem ga vprašala tako, da kaj bi on predlagal za štiričlansko družino, ja? Ki bi odšla za en teden na smučanje med zimskimi počitnicami. To, kar sem prej postavila vprašanje tudi vam.
3: Ja, zdaj, če se pogovarjamo recimo tle pri nas, torej gremo na to področje, mislim, na tem smučišči se mi in večima nahajamo, to je Florin di Sopra, so smučarske karte zelo dostopne, govorimo za otroke do 18 leta starosti je karta 10 evrov na dan, za odrasle je okrog 40 evrov, tako da kar se tiče kart, je definitivno najcenejša varianta. Hoteli oziroma apartmaji so v tem delu tudi v bistvu še dostopni, govorimo lahko okrog med 700 do 1000 evrov na teden. Če se pa pogovarjamo pol v reskešnji Dolomiti, ne, to pa potegne kar tudi proti 2000 evrov, tudi 3. Zdaj v bistvu, kakšne so pa želje, kakšne apartmaji, kakšni hoteli, jasno, hoteli so dražje kot apartmaji. Je pa res, da je med počitnicami v bistvu to visoka sezona in so tudi cene kar dobro zasoljene. No.
2: Ja. 3000 evrov.
1: Se takoj pozna, ja. Če gaš malo naprej od Forni di Sopra.
2: Še potem, če kupiš, veš, kakšno, če zakupiš kakšne individualne ure z učiteljem smučanja za otroke, ali pa če zakupiš kakšno smučarsko šolo, še zraven je pa toliko.
1: Tudi v Sloveniji, kot se jaz spomnim, določen spočišča ni 40 evrov dnevna karta, je tudi kakšna
2: več.
1: Kakšna
2: no? Več, ja.
1: Ok, če izbiramo, ponovadi izbiramo, kam bi šli, ker se na osnovi tega tudi potem odločamo, torej Italija, Slovenija, Avstrija mogoče, ja, kje je najbolj poceni?
3: Zdaj, v bistvu najcenejše je sigurno enodnevno smučenje v Friuli Venezia Giulia, torej tukaj v naši bližini, smučišča, kot so Forni di Sopra, Sapada, Selene Vea, Zancolam, Pen Cavallo, oziroma in še Trebiš. Govorimo o enodnevnih smučarjih. Če se pogovarjamo o tedenskih aranžmajih, je pa sigurno Slovenija še eno najbolj dostopna. Je pa res, da se zadnje leta dosti ljudi odloča tudi v Francijo.
1: Francija?
2: Ja, Francijo iti.
1: Je pa v Francijo.
2: In se mi zdi, da Francija je predvsem za mlade, zaradi tega, ker imajo poleg smučanja še ogromno, so znani potem ob smučarskem dogajanju.
1: A, torej žurke in tako.
2: Žuranje, ja, zato se mladi odločajo za Francijo. Je pa res, da pač, če greš z avtom, ker kako potem daš smučke na letalo?
1: Ja, verjetno
2: moraš imeti. Moraš iti z avtom, verjetno. Ja, in greš z avtom in pač je to pač toliko dlje.
1: Ali pa organizirani prevozi, ne?
2: Ja, ampak toliko dlje, ne? Če imaš ti otroke majhne, pač potem ti tu i to malo. Rejš, daš mogoče kakšen euro več za tu, ne? Pa potem, ne vem, da ne rabiš se voziti 10 ur v Francijo.
4: Hey, this is Bruno Mars. Kapri se številka ena na obali.

0: Tech. 7. septembra se vraća domov. Od 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu, številka 1 na obali. Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
1: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar.koper.
0: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
1: Spar Online za eno pravek manj.
2: Pravilno ravnanje z odpadki se začne doma. Papir, embalaža, steklo, bioodpadki. Vsak odpadek spada na pravo mesto. Z majhnimi navadami skupaj ustvarjamo čistejši Koper in lepše okolje za vse.
0: Že 70 let z vami, Marjetica Koper. Za nas, zate, z vami.
2: V soboto 5. septembra ob 20. uri v magazinu Grando v Portorožu ženska klapa Fritole organizira že tradicionalni 8. festival klap. Pričakujejo vas klapa Fritole iz Pirana, kompanija Izolana iz Izole, klapa Maligrad iz Kamnika, klapa Puntape iz Novega Vinodolskega, klapa Castrum Veneris iz Kaštela, klapa Luka iz Rijeke, klapa Partenca iz Splita, klapa Okrug iz Čijova, klapa Dalmari iz Maribora in klapa Pinguentum iz Buzeta. Prodaja kart je na voljo na vseh prodajnih mestih Eventima. Število kart je omejeno.
3: Hej starši, upišite svoje najmlajše v plesno šolo Pike. Prvi mesec je popolnoma brezplačen. Več na www.pikaobala.com.
4: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Sladice!
6: Sladole!
7: Torte!
8: Altro che sladka Istra!
0: Prihaja najslajši dan v letu. V soboto, 5. septembra, vas na Pristaniški ulici v Kopru čakajo sladice, otroški program in sladke dogodivščine. Altro che sladka Istra! Več na visitkoper.si.
9: S Kaprisano z glavniki odejami, nadološke in ozmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Kaprisan.si.
0: Glasbena šola Koper sporoča, da je na voljo še nekaj prostih mest v podružnicah Izola in Piran. Upišite svojega otroka v predšolsko glasbeno vzgojo, glasbeno pripravnico ali na njegov najljubši instrument. Ne zamudite priložnosti in svojemu otroku odprite vrata v čarobni svet glasbe. Obiščite glasbena-kp.net in si zagotovite mesto še danes.
10: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
11: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
12: Dan Kobilarne Lipica. V nedeljo, 6. septembra, vas v Lipici čaka celodnevno festivalsko dogajanje.
13: Predstava Lipiške jahalne šole z gosti iz Nemčije, Domnom Prevcem, Bojanom Cvjetičaninom in Vesno Ponorac.
12: Gremo v Lipico!
0: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
14: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
15: Zanimive zgodbe, sveže novice. Naša slovenska Istra. Obala plus.si.
16: To je Kapris.
17: Kapris.
16: Številka.
17: Številka 1 na obali.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Ok, takole, danes tudi še toplo vroče kot tudi poletno, 30 stopinj kaže termometri na tržnici v Kopru, 30 tudi v Izoli in pri svetilniku v Izoli ima morje skoraj 28.
3: Potrebujete pomoč pri izkopih, urejanju terena ali delu na gradbišču? Mini bagger Šepah je kompakten in zmogljiv pomočnik z 8,5-konskimi močmi, ki se znajde tudi na težje dostopnih mestih. Dobite ga za 4999 evrov. Bauhaus Koper in samo ta teden vam ga brezplačno dostavijo kjerkoli v slovenski Istri.
4: Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Kandidiram, ker vidim, da lahko za lokalno skupnost naredim še nekaj več. Svojo odločitev pojasnjuje sedanji koprski župan Aleš Bržan, ki se po 8 letih delovanja v občinski politiki ponovno podaja v kandidaturo. Naslednji velik izziv je po njegovem mnenju stanovanjska problematika. Občina bo po njegovih besedah nadaljevala dosedanjo stanovanjsko politiko, ki temelji predvsem na gradnji neprofitnih stanovanj.
6: Torej, smo na zadnji delili za OPN analizo, je manjkalo 2800 stanovanjskih enot. V tem trenutku ocenjujem, ali to res ocena, da se gradi 400, a projekcija za naslednjih 5 let je pa 1800 stanovanj, ki bo zasebni sektor in javni stanovanjski sklad zgradil. Torej, 5 letih bo dodatnih 1800 stanovanjskih enot. Stanovanj na razpolago pa je danes bistveno premalo. Torej, mi ne moremo vplivati na ceno zasebnih stanovanj. Vplivamo lahko do te mere, da prepričamo investitorje, da v prvi vrsti to ponudijo lokalnemu prebivalstvu. To tudi naredijo, na koncu, kdor ima denar, kupi, kdor nima denarja, oziroma kdor se lahko zadovolji, kupi, kdor ne more, drugi ne more. Ne?
5: Kot enega ključnih razvojnih premikov zato vidi sprostitev parcel in stanovanj, ki so trenutno neaktivna zaradi zapletenih zapuščinskih postopkov. Pričakuje, da bi bilo to mogoče urediti tudi zakonskimi spremembami v sodelovanju z državo. Venem opozarja, da je Koper na območju z nadpovprečno visokimi cenami nepremičnin, zato mora stanovanjska politika upoštevati tudi ljudi z nižjimi dohodki. Občina Piran bo skupaj z gradom Umak in gradom Buje tudi v tem šolskem letu nadaljevala zagotavljanje brezplačnih čezmejnih avtobusnih prevozov, ki povezujejo slovensko in tudi hrvaško Istro. Z nadaljevanjem prevozov tako občina Piran skupaj z mestoma Umak in Buje ohranja uspešno čezmejno sodelovanje ter podpira trajnostno mobilnost.
2: Ok, gremo še na ceste. Imamo še vedno od Kopra proti Ljubljani v predoru Kastelec na vozišču predmet, ki ovira tudi promet, ko dajte biti strpni in previdni na tej poti. In pa še, če se pelete proti prestolnici, enih 15 minut prej bo rabil doma, ker je kar nekaj gneče že od Postojne naprej.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
7: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
8: Vsak dan odlične akcije v mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celskih mesnin.
3: Popoldne na Kaprisu in Žiga Pangos.
2: Pa je 35 minut.

0: Četrto, četrtek, tretji, kaj smo? Septembra. Ok, glavnem september na meniju in pa najboljši hiti Coldplay že v drugi polovički te ure pa Black Eyed Peas. Tu pa že Somber.
1: Hey, what's going on? This is Somber.
2: Radio Capris. Obala je zakon.

0: 1028 metrov višine, dih jemajoči razgled skozi trnjevo pot in gozdove. Ali upaš na poslednji vzpon na El Panino? El Panino, El Panino.
1: Ma čakaj, kam greš ti, na Everest?
0: Ne, na Slavni, Slavni, Slavni.
1: Ma, Ben, dej, na Slavniku smo bliže 100-krat, kaj češ, da je to?
2: V soboto, 5. septembra, se ob 8.30 dobimo na parkirišču v Prešnici. Od tam se bomo po poti s čudovitimi razgledi sprehodili na vrh Slavnika, kjer si bomo privoščili nepogrešljive agrarijine panine. Zberi ekipo, obuj pohodniške čevlje in se nam pridruži. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Autocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku. Konec počitnic, nič hudega. V Planet Koper prihaja zabaven začetek novega šolskega leta. Od 31. avgusta do 12. septembra te čaka dogodek Nazaj v šolo. Popusti, Lego kocke, športni izzivi, igre in tvoje najljubše maskote. Veliki finale. Dunking Devils, 12. septembra ob 18. uri. Preveri program na planetkoper.com in se nam pridruži.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v Autocenter Jereb, Izola.
5: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
6: Novo šolsko leto prinaša nove avanture. Poskrbite za mehak in udoben korak vaših malih raziskovalcev.
5: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
6: Ujemite novo kolekcijo v trgovinah Ciciban.
7: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
8: Otroci, pozor! Plesno-akrobatski klub Flip vpisuje nove člane. Gimnastika, ples, akrobatika, trampolin in še in še. Pridruži se tudi ti!
6: Vpisi potekajo na www.skflip.si.
8: Kamor spadaš tudi ti.
9: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
10: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
9: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Štekamo.
11: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
10: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
13: Narejeno na pol? Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
14: Top vikend v Mr. Petu. Od petka do nedelje, ob nakupu treh igrač, četrto prejmete brezplačno. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
15: Otvoritev festivala pohodništva in kolesarjenja Dolina Soče. V petek, 4. septembra v Bovcu. Od 9. ure dalje. Test e-koles. Vodena kolesarska tura. Kolesarski poligon za otroke. Podcast Peloton Slovenija v živo. Kulinarična ponudba in tržnica lokalnih dobrot iz Doline Soče. Ob 19.30 predavanje Petre Majdič. Naša pot. Program festivala na dolina-soce.si.
16: Poletje ni le letni čas. Je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Berite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
17: Obišči BMW Autovalis v Kopru.
18: Kapris.
19: Kapris.

0: Ok, takole, danes tudi vroče in pa jasno vreme, prihodnji teden nas bodo pričakali oblaki in pa možnosti tudi različnih neviht. 30 stopinj kaže ta trenutek termometri v Portorožu, pa tudi 30 stopinj v Ankaranu in pa 29 v Postojni. Morje 28. 5 ura.
1: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Koprski župan Aleš Bržan je na današnjem srečanju z novinarji uradno napovedal kandidaturo na prihajajočih lokalnih volitvah. V tekmo vstopajo tudi drugi kandidati. Gibanje Svoboda po neuradnih informacijah računa na podporo lokalne liste, NSI pa je po začetnem potavljanju vendarle našla kandidatko. Generativno umetno inteligenco v Sloveniji uporablja 80% uporabnikov interneta, potem ko je bil lani delež še pri 51%, tako je pokazala raziskava, ki so jo izvedli na Ljubljanski fakulteti za družbene vede. Ob hitrem širjenju uporabe se med ljudmi krepi tudi zaskrbljenost glede prihodnjega razvoja umetne inteligence in njenih posledic. V delovnem okolju umetno inteligenco uporablja 41% delovno aktivnih uporabnikov interneta, 80% sodelujočih v raziskavi pa je dejalo, da jim to pri delu prihrani čas. Slovenija se uvršča na 4. mesto v Evropi po deležu prebivalstva, ki je lani prispevalo v dobrodelne namene. Isto mesto zasede po deležu prebivalstva, ki je lani darovalo denar. Zneski ne predstavljajo velikega deleža prihodkov Slovencev, tudi sicer so Evropa in ZDA na repu globalne dobrodelnosti po deležu prihodkov. Med podporniki dobrodelnosti jih je 22% pomagalo organizacijam, ki delujejo v več državah, medtem ko je bil najpogosteje podprt namen pomoči otrokom in mladim. Sicer pa med evropskimi članicami pri dobrodelnih donacijah izstopa Irska.
0: Ok, na cestah imamo nekaj gneč, če se peleš od Postojne naprej proti Ljubljani, tako da štartaj enih 20 minut prej, da boš pravočasno na tvojem cilju. Srečno, previdno, počasi.
1: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
4: Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse za dom, gradnjo, vrtno opremo ter pestro ponudbo zelenih in cvetočih rastlin. Vabljeni v Obi Koper ali na obi.si.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
6: Na poti domov.
1: Z Žigo Pangosom.
0: 3 minutka čez peto, pa četrtek je 3. september. In nekdo, ki je zelo, zelo znan, je v bistvu danes nam zelo, zelo blizu, oziroma dokaj blizu. Pa vam povem, o kom se gre. Se veste, kdo najbolj slaven pirat na svetu.
7: Hey, what's up, guys? I'm Ultra Nate.
8: Ultra Nate.
9: Hey, what's up, guys? This is Boogel.

Pač The Bloodhound Gang na Kaprisu, 12 minut čez peto, Ježiga, sem z vami, danes je četrtek, v bistvu 3. september. In danes je prav poseben dan. Zakaj? A poznate tako mat? En edini, Jack Sparrow, oziroma Johnny Depp, je danes v Zagrebu. In sicer nastopa s svojim bendom Hollywood Vampires skupaj z Alice Cooperjem, Joe Perryjem in Tomijem Hendricksom. Tako da, mogoče še najdete kakšno karto in če štartate zdaj, boste pravočasno tam, ker ob 8 že štarta koncert, se pravi Arena Zagreb. Prvo je bilo načrtovano se skupaj v Puli, ampak so potem zaradi tehničnih zahtev produkcije premestili vse skupaj v Areno Zagreb. Tako da, če greste danes v Zagreb na koncert Hollywood Vampires, boste videli, kako zna Jack Sparrow igrati kitaro. Mi gremo naprej z Save My Love, Kygo in Khalid.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radar je.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Ma vse bale si pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno.
1: 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper. Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje z Krasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
2: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti. Vsi skupaj na morje.
0: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
2: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
5: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
0: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
9: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
0: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
10: Obala minus nepremičnine.
11: Občina Hrpelje Kozina praznuje svoj občinski praznik. V četrtek ob 18. otvoritev mestnega trga in koncert Vlada Kreslina. Petek bodo mestni trg zavzeli mladi Špatulo, Trugo in Curbignom. Sobota popovdne tradicionalno dogajanje društev v parku Žaga, od 18. dalje pa na mestnem trgu. Romana Krančan in pena parti za otroke sledi zabava z Vilijem Resnikom, Lisjaki in Luko Basijem. Zabava bo pod šotorom. Vabljeni, vstopnine ni. Več na spletni strani občine Hrpelje Kozina.
12: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: Olivia Dean in It's So Easy. Mi pa na vreme.
1: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
2: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
0: 30 stopinj tudi ta trenutek kaže termometri pri pošti v Luciji, pa 30 stopinj v Kopru. Konec tedna, še vroče prihodnji teden pa sledi vsaj na sredini, nekaj neviht, dežja in kakšna stopinjica manj bo.
3: 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Lepo popoldne želim, Jana Bogančnik. Zdravilišče Rdečega križa Slovenije Debeli rtič je danes odprl vrata nove trajnostne vrtnarije. Obiskovalci so spoznali pomen odgovornega odnosa do narave in načela trajnostnega vrtnarjenja. Udeleženci so med sprehodom spoznavali različne rastline, opraševalce in mikrohabitate. Strokovnjaki pa so predstavili načela samooskrbe in premišljene rabe naravnih virov. Organizatorji so poseben del programa namenili tudi najmlajšim, za ta namen so otroci izdelali in zasadili potaknjenec sivke. V jami Dimnice se je julija začela obnova jamske infrastrukture. Dela bodo predvidoma zaključena prihodnje leto, jama pa je v času izvajanja del zaprta za obiskovalce. No, dela so del projekta za jame, v okviru katerega bodo sicer obnovili jamsko infrastrukturo v kar 12 jamah.
0: Ok, imamo še vedno premet, ki vira premet od Kopra proti Ljubljani in predor Kastelec, prav tako pa nekaj gneče proti prestolnici, od Postojne naprej se začne. 15 minut prej pete od doma, da boste pravočasno tam, kjer morate biti.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Hano. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma.
3: Popoldne na Kaprisu in Žiga Bangos.
0: 34 minut čez peto, danes je četrtek, 3. september, mi gremo naprej z najboljšimi, v ozadju že poslušamo Michaela Jacksona, komad iz leta 83 z naslovom Beat It, potem pa tudi Mev, Marina Martinson in Jennifer Lopez, Tom Walker, vse to v drugi polovički ure.

capul mlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne za smrt. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: very much.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: This is David Guetta.
3: Tu je Kapriz.
4: Številka ena na obali.
5: Številka ena na obali.

0: telefon.
1: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
2: Ne, jaz se delam smuti.
3: Se vozimo v šolo ali službo.
2: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radarje.
1: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
2: Pa vse bale se pogovarjamo, to je res.
3: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
2: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
1: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
3: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
1: Hvala, ker si vsak dan z nami.
2: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
3: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
2: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
1: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper. Teniški klub Luka Koper vabi k vpisu. Poskusna ura je brezplačna. Informacije teniskoper.com.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Klub študentov občine Piran ta petek, 4. septembra, organizira že tretji drive-in kino v Luciji. Uživajte v poletni klasiki Mamma Mia iz udobja svojega avta ob lokalnih ponudnikih hrane in pijače. Vstopnice so na voljo na spletni strani Entrio. Se vidimo!
1: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
3: Fori serija na Šaredu. Zdaj Fori serija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privoščite si mediteransko rozbif taljato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge Fori serija dobrote. Za kosilo, večerjo ali samo pijačo ob sončnem zahodu. Fori serija Sunset Panorama Šared. Dobra hrana, sproščeno vzdušje in razgled, ki ga ne pozabiš.
7: Lesnina praznuje 77 let. In ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom. Pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Morje, sonce, siesta v senci in komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
8: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
9: Odlično!
8: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
9: V Iper Ceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramika.si.
8: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
9: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
10: Iper Ceramika.
3: Dan Kobilarne Lipica. V nedeljo, 6. septembra, vas v Lipici čaka celodnevno festivalsko dogajanje. Predstava Lipiške jahalne šole z gosti iz Nemčije, Domnom Prevcem, Bojanom Cvjetičaninom in Vesno Ponorac. Gremo v Lipico!

0: Danes tudi vroče in poletno, 30 stopinj kažejo termometri v Kopru, 31 stopinj v Izoli in 29 v Postojni. Za vikend bomo imeli tudi sončno, naslednji teden pa sledijo tudi nevihte in mogoče kakšna stopinjica manj. 6. ura.
1: To so novice na Kamprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Sredin protest, na katerem so zbrani zahtevali odstop poslanca resnice Borisa Mijiča in nizali kritike na račun koalicije, je naletel tudi na neke odzivov SDS in resnice. Menijo, da zbranim ne gre za boljšo Slovenijo. Obregnili so se o palestinsko zastavo, premier Janez Janša je zapisal, da so podporniki Hamasa grožnja nacionalni varnosti. Dijaška organizacija Slovenije in obalna dijaška skupnost sta ostro obsodili nedavno uničevanje in odmetavanje izvodov ustave v Postojni. Obe organizaciji dogodek vidita predvsem kot resno opozorilo o pomanjkanju državljanske vzgoje v šolskem sistemu, pristojne organe pa pozivata k nujnim spremembam na tem področju. V Lidlu Slovenija so tudi letos podprli dobrodelno akcijo Pomeži k soncu, ki jo Zveza prijateljev mladine Slovenije nepretrgano izvaja od leta 1999. Z donacijo 20 tisoč evrov bodo otrokom s posebnimi potrebami omogočili kar 363 brezskrbnih počitniških dni. Film svetovno priznanega nemškega režiserja Wernerja Herzoga, ki so ga snemali v Postojnski jami, pa bo popoldne premiero doživel na 83. izdaji najpomembnejših filmskih festivalov v Beneškem filmskem festivalu. Herzog je v resnici pomembne prizore posnel prav v Postojnski jami v Sloveniji, ki jo je opisal kot simbolično jedro zemlje v filmu. V knjigoslovitih obiskovalcev je zapisal: Postojnska jama je najbolj neverjetna jama na svetu, je kraj čudes in poezije.
0: Pogledamo še ceste, zaenkrat dokaj mirno, edino proti prestolnici boste mogoče malček dlje potrebovali kot ponavadi, enih 15 do 20 minut več, pri prestolnici se začne zastoj. Tako da srečno, previdno in počasi, če pa še karkoli vas moti, lahko to napišite v našo Facebook skupino Promet za obalo.
1: Nič 8 nič 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
1: Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse za dom, gradnjo, vrtno opremo ter pestro ponudbo zelenih in cvetočih rastlin. Vabljeni v Obi Koper ali na obi.si. Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola. Na poti domov in Žiga Pangos.
0: Ekola, pa gremo skupaj proti petku. Še en delovni četrtek za nami. Prvi letošnji septembrski v bistvu. Drugače pa 3. september. Če ste že pozabili od zjutraj. V glavnem, še kar nekaj hito sledi v tej uri, tako da dejte ostati z nami. Radio na glas, ker prihaja Jason Derulo, Bruno Mars, Ketsai, tudi Anne Marie in pa tu že Bibi Rexa, New Religion. Uživajte!

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radar je.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Ma vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šestih. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper. Pozor, Izola! Tuš Cash & Carry Izola je ob sobotah odprt vse do 17. ure. Pijača, živila in neživila po odličnih cenah. Vabljeni v Tuš Cash & Carry Izola. Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje z Krasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
2: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poletje. Vsi skupaj na morje.
0: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
2: Pridruži se biostilu še danes in postani del ekipe.
5: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
2: Obišči BMW Autovalis v Kopru.
0: Obalne lekarne Koper vas vabijo na dan odprtih vrat od 1. do 11. septembra med 8.30 in 13. uro vsak dan v eno izmed njihovih lekarn. Strokovno vam bodo svetovali in ugodneje ponudili izdelke galenskega laboratorija ter omogočili brezplačno mirjenje glukoze in holesterola. Izvajali bodo tudi meritve venskega pretoka krvi v spodnjih okončinah. Na meritve se je potrebno predhodno naročiti v lekarni, izvajale se bodo med 9 in 12 uro. V okviru pestrega programa boste pridobili koristne nasvete o pravilni in varni uporabi zdravil, se lahko naročili na pregled uporabe zdravil ali za izdelavo osebne kartice zdravil. Podrobnejše informacije dobite v lekarnah Obalnih lekarn Koper in na spletni strani www.obalne-lekarne.si.
6: Otvoritev festivala pohodništva in kolesarjenja Dolina Soče. V petek, 4. septembra v Bovcu. Od 9. ure dalje. Test e-koles, vodena kolesarska tura, kolesarski poligon za otroke, podcast Peloton Slovenija v živo, kulinarična ponudba in tržnica lokalnih dobrot iz Doline Soče. Ob 19.30 predavanje Petre Majdič, Naša pot. Program festivala na dolina-soce.si.
7: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
8: Ima.
7: Kaj pa eSIM?
8: Seveda.
7: A lahko vse uredim prek spleta?
8: Lahko.
7: Kaj pa...
8: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Plavalni klub Biser Piran vabi to nedeljo, 6. septembra, na 16. Biserov plavalni maraton in tako začnite novo plavalno sezono na morju. Start in cilj maratona bo na ploščadi jadralnega kluba Pirat v Portorožu. Dolžina proge štartom ob 9. uri bo 1500 metrov in 5000 metrov štartom ob 10.30. 16. Biserov plavalni maraton to nedeljo.
9: Prijave in informacije na biserpiran.si.
10: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
2: Porsche Koper.

0: going on? This is Temper City.
1: Radio Capris.
2: To je Capris.
3: Capris je številka ena na obali.

0: Rosikeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
1: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
1: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
2: Spar Online za en opravek manj.
3: Sam ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
2: Narejeno na pol. Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koprska vrata, maton.si.
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
5: Niso lahke, ne?

0: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje z Krasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
1: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti, vsi skupaj na morje.
0: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
1: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
2: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
3: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
6: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, kaj mi je za to že to vse radar je.
0: Debatiramo o vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: Ma vse pale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-a 2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Merci Gelato Piran, ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
7: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
0: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
8: Obala-nepremičnine.si.

0: Nič hudega. V Planet Koper prihaja največja zabava ob začetku šolskega leta. Od 31. avgusta do 12. septembra te v centru Planet Koper čaka kar 14-dnevni dogodek Nazaj v šolo. Popusti, lego kocke, športni izzivi, namizne in arkadne igre, pa še cela parada tvojih najljubših maskot. Mario in Luigi, Miki Miška, Racmanjaka, Bugs Bunny in številni drugi. Veliki finale! Dunking Devils v soboto 12. septembra ob 18. uri. Skoči na planetkoper.com. Preveri program in se nam pridruži. Nazaj v šolo, ampak po naše. Vstop je prost.
1: Občina Hrpelje Kozina praznuje svoj občinski praznik. V četrtek ob 18. otvoritev mestnega trga in koncert Vlada Kreslina. Petek bodo mestni trg zavzeli mladi Špatulo, Trugo in Curbignom. Sobota popovdne tradicionalno dogajanje društev v parku Žaga, od 18. dalje pa na mestnem trgu. Romana Krančan in Pena Party za otroke sledi zabava z Vilijem Resnikom, Lisjaki in Luko Basijem. Zabava bo pod šotorom. Vabljeni, vstopnine ni. Več na spletni strani občine Hrpelje Kozina.

0: Hi, this is Jennifer Lopez.
1: This is David Guetta.
2: Tu je Kapris.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.
5: Kapris je za...